Det var så en posh britisk version af Sejle op af åen, vi lige hørte. Det var nemlig Allegro-satsen fra Händels Water Music, som Lars Ulrik Mortensen og det europæiske barokorkester spillede. Musik, der jo blev skrevet til en udflugt på Themsen i 1717, en kongelig udflugt, som Storbritanniens George den Første var vært for. Og denne times musik, den er jeg vært for. Jeg hedder Malena Rønnow, og jeg står klar med kærlighedsfuld maler.

Carmers Kammerkor under ledelse af Dani Juris sang her fra Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen De zwei blauen Augen von meinem Schatz, altså min elskedes to blå øjne. Og fra den her fine, fine sats, så skal vi til noget med lidt mere smæk på. Vi skal til Frankrig.

Marc Soustrot og Malmø Symfoniorkester spillede tredje sats af Saint-Saëns symfoni nummer 2. Og så er vi fremme ved denne times hele værk, som du kan nyde uden afbrydelser. Det er en strygekvartet fra Sjostakovitsj hånd, skrevet i en periode, hvor han var en virkelig presset mand. Han havde været kritiseret af Stalin, lagt for had af de andre sovjetiske komponister, hængt ud i Pravda, og han havde med nød og næppe kæmpet sig tilbage ved hjælp af sin femte symfoni, der var sådan en slags genrejsning for ham. Og det bringer os til den lille, lyse strygekvartet, som vi skal høre om lidt. I et års tid efter den femte symfoni lavede jeg nærmest ingenting, fortalte han senere. Jeg skrev bare kvartetten, som er i fire små satser. Og han tilføjede, at det ville være fjollet og lede efter nogen særlig dybde i den. Hvis jeg skulle give den en titel, sagde han, så ville jeg måske bare kalde den Forårskvartetten.

enkel, gennemsigtig og heidensk. Ord, der tit bliver brugt i forbindelse med Shostakovichs første strygekvintet, som Borodin-kvartetten spillede her. Det har nok ikke været nogen nem kvartet at skrive, for Shostakovich sagde selv, at kvartetten er en svær genre. En af de sværeste, faktisk. Og så meget desto større en bedrift må det jo være, når den her fine, forårsagtige, sagde Shostakovich selv, musik, den indbragte ham en sammenligning med en af Wienerklassikkens og strygekvartettens ubestridte mestre. Nu skal vi høre nordisk saxofon.

Eilert Lindorff Larsen var komponisten bag den her saxofonkoncert, som Olli-Pekka Tuomisalo var solist i, og som Olli-Pekka Tuomisalo orkestret akkompagnerede. Og det er sin sag at lægge over fra den her saxofonkoncert, som jeg synes er virkelig vaskeægte, ybernordisk i sin stemning. Og så til det, der skal komme nu. Men her kommer et stykke musik, der altid får mig til at smile, og altid får mig til at tænke på chassé-trin.

det tema og den rytme, altså dang, dang, da, da, da, dang. Ej, jeg er simpelthen vild med det. Det var tredje sats fra Dvoráks symfoni nummer 7, som Budapest Festival Orkester og Ivan Fischer spillede. Og nu tror jeg lige, at vi skal svale af med lidt Mozart.

Michael Collins og Wigmore Soloists spillede tredje satsen, en minuet fra Mozarts klarinetkvintet. Vi skal have lidt slagtøjsmusik, men det er venligere og mere afdæmpet, end det måske kan lyde til. Det er nemlig marimbaen med sin runde, smilende lyd, der står i centrum her. Evelyn Glennie spiller os ud af denne time med en mexicansk dans af Gordon Stout. Det runder hun denne times klassisk mix af med, og her i studiet stod jeg, Malena Rønnow. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.

0: Den nyudnævnte britiske premierminister Andy Burnham har nu også fundet sin nye forsvarsminister, og det bliver Wes Streeting, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Han var tidligere sundhedsminister under Keir Starmer, men trak sig fra posten, fordi han havde mistet tilliden til den daværende premierminister efter et skuffende lokal- og regionalvalg. Kort efter lød det for Streeting, at han ville udfordre Starmer om formandsposten, men at han ønskede et valg, hvor andre kandidater her, særligt Andy Burnham, også kunne stille op. Et lille stykke pap med et billede af et fantasimonster kan være mange tusind kroner værd. De populære japanske Pokémon-kort tiltrækker ikke kun børn og samlere, men tyvene har nemlig også fået øjnene op for dem. Det seneste år har mange butikker oplevet indbrud og tyverier, hvor målet har været de populære kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden.
1: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
0: En af dem er Jakob Kjær her, som ejer BP Lagersalg i Fredericia. For nogle uger siden var der indbrud i hans forretning, hvor tyvene stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med at genopfylde sine hylder med Pokémon, men kortene skal sikres bedre.
1: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner og en time efter butikken åbner til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
0: I Bilka i Kolding har de også fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjent automat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Derudover er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller manager i Bilka i Kolding, Susanne Prise.
2: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
0: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten 90'erne, siden er både samlerkort, tv-serier, film og flere spil kommet til. 13 ynglende storkepar har i år fået hele 46 storkeunger på vingerne. Og det er det højeste antal unger siden 1985, det oplyser foreningen Storkene.dk. Derfor er der god grund til optimisme, når vi ser på fremtiden for den hvide stork i Danmark, lyder det fra foreningens formand Mogens Lange Petersen. I 2008 blev storken erklæret uddød som ynglefugl i Danmark, men de følgende år er storken gradvist vendt tilbage som ynglefugl herhjemme. Flest storkereder er der i Sønderjylland, og Ærø kan også være med i år. Her er der for første gang i 119 år ynglende storke, og det blev til 2 storkeunger for parret der. Ungerne vil de kommende uger styrke deres flyveevner, inden de begiver sig sydpå for at overvintre. Tørvejr i det meste af landet er mellem 6 og 13 grader, og så får vi svag til jævn vind mellem vest og nord. Når nat bliver til dag, byder dagen på sol og tørvejr mellem 20 og 25 grader, lidt køligere langs vestkysten. Det her var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til Natsværmeren i aften med Minna Grus.
4: Det er blevet natsværmertid, din radio. Den danske statsradiofonis mest rolige nattetilbud, der elsker at stryge dig med hårene, udvide dine musikalske horisonter og af og til tage dig med helt derud, hvor kragerne vinder, uden at du har noget som helst at frygte. Og Mozart falder mig sjældent i nogens ører, slet ikke, når den islandske stjernepianist Víkingur Ólafsson sidder ved klaveret. Og det er det, han gør lige præcis her. Så rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Folk og Fæ, Tejtur og Nico Muli med Small Spaces for Confessions og den italienske komponist Kapsberger. Og så blev der fløjtet gennem Portobello Road i 1966, da Cat Stevens var en ung mand

uvidende om, at han bare 10 år senere var tæt på en nærdødsoplevelse, der fik ham til at konvertere til islam og skifte navn til Yusuf. Det hedder han stadigvæk i dag, tæt på 80. Og om han stadig er bange for alderdommen, melder historien ikke noget om, men den melder til gengæld om, at det er super fedt at fløjte. Så du får lige lidt mere af det her med Molly Louise.

0: din första gris. Ta in en konjak, Alice.
1: Der kunne lige så godt være dukket et lille fløjt op i denne skolevise af Fræsvik. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at din vært i aften, Minna Gros, nemlig er ret glad for fløjtning. Ja, hvis man kan sige det sådan. Altså, og har fløjtet et par strofer eller to under et par snapsegilder i tidens løb, inden det tippede over vellermærket. Højt humør sørgede Morricone og Bacalov også for, altid med det lille lag af tristesse, der bor i munterheden, og i hvert fald også i halen på snaps. Den næste sang er noget helt andet. Det er Lady Smith Black Mambazo, der synger en sang om at huske sine rødder og holde fast i det, der betyder noget. Og det kan man faktisk også holde en lille skoletale om.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Natsværmerens midnatstime bevæger sig fremad med den finske komponist og lydkunstner Lau Nau og hendes Caligari.

præcis og deep komponeret af den blinde keltiske harpespiller og sanger Turlough O'Carolan for flere hundrede år siden. Her sammen med brødrene Anders og Thomas Koppel, der skrev musik i 70'erne og lyrik til The Savage Rose. Her sang Anisette The Shoeshine Boy Estate sammen med Thomas Koppels langt senere komposition En kærlighedssang til jorden med ren klaver. To brødre, der står på skuldrene af den klassiske musik med et samfundsbevidst hjerte, der bankede for de svageste sjæle. Den færøske komponist Sunleif Rasmussen blev jeg opmærksom på, da jeg besøgte den færøske sanger Teitur for et par år siden i hans hjem. Lyden af Færøerne.

der er nærmest ikke et sted Bach ikke passer ind i tidens musik. Her første sats fra partita nummer 2 i D-mol. Klods op 70'er bandet Fleetwood Macs, Albatross og Teitur, der sendte en flok børn op ad bjerget uden hastværk for at få øje på detaljerne på vej op og ikke bare målet i sig selv. Og tro mig, det er ikke bare en floskel, men en knaldgod idé.

Som du måske fornemmer, lakker det mod inden i aften, hvor Philip Glass og Max Richter har kridtet den sidste bane halvdel op i natsværmeren i aften, hvor du har været i selskab med mig, Mina Gros. Musikken tager dig det sidste stykke mod det nye døgn. Tak for i aften.

0: Saudi-Arabien fordømmer meldingen fra den væbnede gruppe Houthierne i Yemen om, at den vil indføre en blokade af saudiske havne. Det oplyser Saudi-Arabiens udenrigsministerium i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil tage alle nødvendige skridt for at beskytte sine skibe. Houthierne får støtte af Iran og holder til i Yemen. Yahya Sareh, der er militær talsmand for gruppen, sagde ifølge AFP i går, at man vil indføre en havneblokade mod den kriminelle saudiske fjende, baseret på princippet om et øje for et øje med øjeblikkelig virkning. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Og Saudi-Arabien og Houthierne angreb i sidste uge hinanden for første gang i flere år, det skriver Ritzau. Canada er klar til at skrue op for drøftelserne med USA om handlen mellem de to lande. Det skriver Canadas premierminister Mark Carney i en udtalelse på premierministerkontorets hjemmeside, efter at USA har annonceret sin plan om at pålægge en række kanadiske varer en told på 50%. Tollen omfatter blandt andet vin, cement og ishockeystave, mens energi, kaliumsalte, fisk og kritiske mineraler er blandt de varer, der er undtaget. En 27-årig mand er sent i aftes blevet kørt på hospitalet efter et knivstikkeri på Nørrebro i København. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Rasmus Nielsen, som oplyser, at politiet fik anmeldelsen omkring kl. 23.15 om et knivstikkeri, der foregik ved Mimers Plads. En 43-årig mand, der befandt sig ved gerningsstedet, der anholdt i sagen og sigtet for grov vold. Den forurettede modtog efterfølgende lægehjælp, inden han blev fragtet med ambulance til hospitalet, men han er ikke i livsfare, lyder det. Her kommer nogle råd til turister i Vestjylland, der møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Det er Varde Kommune og Destination Vesterhavet, der har delt flyers ud med rådene til feriehuse, campingpladser og turistkontorer. Og anbefalingerne skal hjælpe turister og ansatte i turistbranchen, fortæller Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
1: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet, og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
0: Ken Nielsen fra Naturhistorisk Museum i Aarhus har været med til at lave rådene om, hvad man skal gøre, hvis man møder ulven. Og selvom ulven har været i Danmark i mere end 10 år, savner folk stadig viden, siger han.
2: Jamen, jeg synes, det er fantastisk, at materialet er blevet lavet og tilgængeliggjort. Der er mange, der når de så møder en ulv, så har de faktisk aldrig forholdt sig til det. Så det der med at få materialet, det synes jeg er en positiv ting.
0: Varde Kommune er et af de steder, hvor der sidste år var flest ulveangreb i hele landet, blev med flere end 1200 husdyr dræbt af ulven sidste år. Dagen byder på sol og tørvejr og mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Den iransk støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil lukke det strategisk vigtige Bab el-Mandeb-stræde, som leder ind til Suezkanalen for saudiarabiske skibe. Det fortæller Houthiernes militær talsmand Yahya Sareh i en video, der er lagt ud på X. Skibsblokaden er ifølge talsmanden et svar på det, Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Saudi-Arabiens udenrigsministerium fordømmer blokaden i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP, hvor ministeriet også varsler, at man vil beskytte sine skibe. Houthierne har ikke oplyst, hvordan gruppen i praksis vil indføre blokaden. Når turister besøger de populære feriesteder Blåvand, Henne og Vejers, kan de fremover finde flyers med gode råd til, hvis de møder en ulv. Kig ulven i øjnene, bevar roen. Hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene, lyder nogle af de råd, som står i de flyers, Varde Kommune og Destination Vesterhavet deler ud. Og det glæder nogle af turisterne, vi har talt med.
1: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
2: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tips. At man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
0: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og det er ikke kun turisterne, der nyder godt af de nye flyers, siger Maiken Graver, der er direktør for Destination Vesterhavet.
3: Der er rigtig mange unge mennesker, der er ude og har et sommerferiejob ude i sommerlandet. Og for deres vedkommende er det vigtigt, at de kan give den rette information eller pege i den rette retning, når det drejer sig om ulven.
0: Og det er Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, der har lavet anbefalingerne. Tusindvis af kunder står til at miste millioner af kroner, som de har betalt af konto for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Nettopower og gasselskabet B-Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs. Og de mange mennesker skal ikke forvente at se nogen af de penge, som de har forudbetalt til selskaberne, siger flere eksperter til os her i DR. En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Nettopower. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
4: Det irriterer mig, hvad skal man sige, at vide, at man næsten bliver gjort til grin, og altså, man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: De seneste mange måneder er problemerne væltet frem hos Velkommen-koncernen, der råder over 4 el- og gasselskaber. Blandt andet er 2 af dem politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder pengene tilbage. Det drejer sig om Velkommen og Nettopower, hvor Henning Schandorf Hansen altså var kunde. Tilbage i 2025 tjekkede han, hvor meget han faktisk betalte, og beløbet kom bag på ham.
4: Det jeg kunne se, det var, at de penge, jeg havde stående på min konti i Nettopower, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger.
0: Henning Schandorf Hansen endte med at skifte selskab, men pengene har han ikke fået tilbage, og nu er Nettopower og de 3 andre virksomheder så under rekonstruktion og ventes at gå konkurs om kort tid. De kundeaftaler, virksomhederne har haft, bliver nu solgt til selskabet Energidrift AS. Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Nettopower, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. De populære Pokémon-kort er ikke kun noget, der interesserer børn og samlere. 20 har også fået øje på dem. Kortene med billeder af fantasimonstre er nemlig i nogle tilfælde mange tusind kroner værd, og det har givet indbrud i flere butikker, der sælger dem.
5: Altså, de har jo simpelthen bare taget alt, hvad der stod Pokémon på.
0: Lyder det her fra Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersalg i Fredericia, hvor 20 for nogle uger siden stjal Pokémon-varer til en værdi af 160.000 kroner. Jakob Kjær regner med, at Pokémon-kortene skal op på hylderne igen, men de skal sikres bedre.
5: Så vi kommer nok til at bruge en time før butikken åbner, en time efter butikken åbner, til fuldstændig at tømme skabene og gemme det væk et helt andet sted.
0: Også i Bilka i Kolding har de fået stjålet Pokémon-kort. Derfor har butikken for nylig installeret en selvbetjeningsautomat med Pokémon-kort, så kunderne skal betale for at få et kort ud. Desuden er de Pokémon-varer, som ikke kan være i maskinen, låst ind i et skab, fortæller Susanne Prise, der er manager i Bilka i Kolding.
6: Det er kort, der er nemmere at stikke i lommen, og det er kort, der er enormt eftertragtet PT, som sagt, med den hype, der er. Så det er noget, der bliver stjålet, hvis vi ikke passer på det.
0: Pokémon-universet begyndte som et Gameboy-spil i midten af 90'erne. Den står igen på en del sol i dag over hele landet. Først ud på eftermiddagen bliver det mere skyet i den vestlige del af Jylland. 20-25 grader og så med en let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Hvad skal du gøre, hvis du møder en ulv på din ferie? Det forsøger Varde Kommune og Destination Vesterhavet at komme med gode råd til i en flyer, der nu ligger side om side med andre foldere på campingpladser, turistkontorer og i udlejningssommerhuse. Og det er noget, der falder i god jord hos de besøgende.
1: Det er jo vigtig information, synes jeg. Og en god ting at have.
2: Det var nogle gode tips, synes jeg. Der var sådan 8-10 gode tip, at man skulle ikke løbe derfra, og man skulle forholde sig roligt.
0: Lød det her fra Gitte og Jan Arbøl, der er på ferie i Blåvand. Og ifølge Maiken Graver, der er direktør hos Destination Vesterhavet, er der generelt opbakning til de mange gode råd.
3: De står nu side om side med andre turistfoldere, kan man sige, om ting, man kan opleve i området. Og som jeg hører det, så bliver der også taget af dem rundt omkring. Så det er jo godt.
0: Rådene kan for eksempel være, kig ulven i øjnene, bevar roen, og hvis ulven ikke forsvinder, så råb højt og sving med armene. Og hele formålet er at skabe tryghed, lyder det fra Sandy Ejs Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune.
4: Jeg håber, det gør den forskel, at vores turister, der kommer her, ikke bliver overrasket, hvis de møder ulven i naturen.
0: Og anbefalingerne kan læses både på tysk, dansk og på engelsk. Udskyd din rejse til senere, hvis du kan. Det er den direkte opfordring fra DSB til pendlere mellem Fyn og Jylland her til morgen, fordi et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn er blevet forsinket. Og det er ifølge DSB særdeles svært at skaffe togbusser som erstatning mellem Odense og Fredericia. Også i går var sporarbejdet skyld i, at pendlere måtte hoppe på en bus i stedet for på toget. Det var planen, at togdriften skulle have været genoptaget her til morgen, men det forventes nu tidligst at ske klokken 9. Og Emma Elisabeth Hansen, du er på Odense Banegård, hvor der derfor er kø til togbusserne lige nu.
5: Ja, og jeg har lige fanget Charlotte Høyer, og som faktisk er i en bus nu her. Og du er på vej fra Roskilde med din datter mod Esbjerg og har lige stået i kø. Altså, hvad tænker du om dagen i dag?
6: At der er rimelig lang vej, meget lang transporttid, så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
5: Og I skal jo ind i bussen nu, inden den kører, så jeg tænker lige, at jeg vil lade jer tage afsted. I skal jo mod Legoland. God tur til jer.
6: Tusind tak.
0: Og Emma, hvordan forholder de andre pendlere sig så? Altså, hvad siger de?
5: Jamen altså generelt så har der faktisk været sådan forholdsvis rolig stemning, indtil at de 3 busser, der var her fra tidligere, de kørte, så kom der lang kø, og folk begyndte at blive lidt frustreret over, når vi det nu, og kommer der egentlig nogle busser? Nu kom der så en bus mere, så det meste af køen er kommet ind i bussen nu, så der er sådan okay ro på igen.
0: Det lyder altså her fra Emma Elisabeth Hansen, og også internationalt tog mellem København og Hamburg erstattes her til morgen af 2 busser. Kort med billeder af fantasimonstre er kommet i høj kurs blandt tyveknægte. Det er de japanske Pokémon-kort, som tidligere har været populære blandt børn og samlere, som nu kan være op til flere tusind kroner værd. Flere butikker landet over har haft indbrud og tyverier, hvor målet netop har været Pokémon-kort, og det får nu flere forretninger til at skrue op for sikkerheden. Emil Prehn, du er taget til butikken Ancards i Aarhus. Hvordan har de så sikret sig?
7: Jamen det har de ved, at deres store, fine butiksfacade, den har fået et gitter, som de ruller ned, når butikken er lukket. Kamera i alle hjørner, og de her kameraer er altså så god kvalitet, at de kan zoome ind på de specifikke Pokémon-kort, som jeg er omgivet af. Nogen i den helt dyre ende, 40.000 kroner for et glimtende Pikachu-kort. Martin Færk Strømme, du medindehaver af Ancards. Og I har jo som sagt en masse forskellige tiltag her for at undgå tyveri. Også at man skal aflevere sit ID, hvis man vil kigge på nogle af de dyre kort i montren her. Altså, hvorfor tror du, at de her Pokémon-kort er blevet så populære en tyvekost?
8: Jamen, de er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor, og så ja, super nemt at sælge. Ja.
7: Og hvordan har du det med, at I er blevet nødt til at tage de her forholdsregler og have de her kameraer, og jo på en eller anden måde mistænke mange af de kunder, der kommer ind ad døren?
8: Det er klart, det kommer lidt an, påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til også at holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
7: Tak skal du have.
0: Og så er vi tilbage til sommer, for en dag i hvert fald, med sol og 20-25 grader. Først ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af landet. Og så bliver det til en lidt til frisk vind fra nordvest, ved kysterne dog op til en hård vind.
9: God morgen. Jeg hedder Tine Rømer, og du lytter til Klassisk Morgen frem til klokken 8.

En gavotte, og med det så er vi godt i gang med klassisk morgen. En gavotte fra Suite Ancienne, antik suite, musik af Isaac Alvinis, og det var Miguel Baselga, der spillede. Og med det, 8 minutter over 7.

Det her er fra en koncert for instrumentet obo da morte. Særlig variant af oboen, som her blev spillet på af Albrecht Meyer sammen med New Seasons Ensemble. Og fra Antonio Lotti, musik af ham, til en melodiker af Guds nåde. Det viser han mange steder, den gode Mozart, også i operaen Figaros bryllup, og her er vi i anden akt af operaen.

så formfuldendt og afbalanceret kan det gøres, når man hedder Mozart, og er så inspireret, at man drysser den ene fine melodi ud efter den anden. Det gør han i Figaros bryllup, vi hørte her, Voici Sapete, fra anden akt af operaen, her sunget Marianne Crebassa. Hun var sammen med Musateum, orkestret Salzburg og dirigent Mark Minkowski. Og med det 19 minutter over 7. Og jeg vælter mig i gode melodier, for det fortsætter som end vi er inde i en god stime nu her først af Haydn.

Traditionelt irsk som Percy Grainger har bearbejdet Irish Tune from County Derry. Christopher Glynn spillede, og før der hørte vi Andreas Brandelid, der spillede Haydn af cellokoncerten i D-dur, det var Rondo-delen, og det var et samarbejde med Concerto Copenhagen, dirigeret Lars Ulrik Mortensen. 2 minutter i 8:30. Her den 21. juli er vi nået til. Og tænk sig engang, det var natten til i dag i 1969, at den amerikanske astronaut Neil Armstrong tog de første skridt på månen. Første menneske på månen, så det er jo også Belgiens nationaldag i dag her den 21. juli.

Her fik vi musik af tyske Karl Löwe på banen, der var første sats af symfoni i E-mol. Og vi bliver det tyske. Vi skal til Beethoven, vi skal til dagens sats fra en af Beethovens 32 klaversonater. I dag fra klaversonate nummer 28, begyndelsen af den, hvor Beethoven beder om et spil, der er noget livligt, og med det mest inderlige udtryk. Og det er det, Hélène Grimaud forsøger at forløse her.

Vi spiller en sats fra en af Beethovens klaversonater, der er 32 i alt, og det gør vi her alle hverdagsmorgener hen over sommeren, og så spiller vi også forskellige pianister, der spiller Beethoven. Og i dag, der hørte du Hélène Grimaud, der spillede første sats af Beethovens klaversonate nummer 28. 19 minutter i 8, og her har du Astrykvartet nummer 6 af Peter Heise.

Det er en dansk strygekvartet, der kalder sig Nordic String Quartet. Der er her spillet Peter Heise af strygekvartet nummer 6. 21. juli, det er en god månedstid siden, at vi toppede med de lyse nætter, men vi oplever dem jo stadig, og heldigvis noget tid endnu, at nætterne er lyse og dagene er lange. Og med det en mente, så lad os nappe en dansk sommersang, Den Lyse Nat.

den lyse nat, men også ulykkelig kærlighed. Ja, end en gang den store lyse nat, nu længes den, hvis hjerte blev forladt. Som der blev andet, blandt andet blev sunget her i sangen Den lyse nat, som har melodi af Leo Estvad til tekster Hans Hartvig Seedorf. Og det var det fynske kammerkor, der sang. Alice Grano dirigeret. 10 minutter i 8 og en sang mere, denne gang uden ord.

Asgaard Andersen spillede Carl Nielsens Sænk kun dit hoved, du blomst. 7 minutter i 8, et stykke musik har jeg tilbage at gøre godt med, inden radioavisen kl. 8, morgenandagten og kl. 8:30 sommer på P2. Tjajkovski og en vals.

0: Klassisk morgen sluttede med en vals, tredje sats af Tjajkovskis femte symfoni.
1: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
2: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
1: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
3: Endnu et gennemsejlingsområde bliver nu berørt af konflikten i Mellemøsten. Den militante jemenitiske Houthi-bevægelse vil nemlig nu forhindre saudiarabiske skibe i at passere gennem Bab el-Mandeb-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video på X. Flådeblokaden skal ses som et modsvar til, hvad Houthierne beskriver som Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Og Nanna Mustafensen, mellemøstkorrespondent her i DR. Vi har jo altså hørt meget om Hormuzstrædet de sidste mange måneder. Hvad er Bab el-Mandeb-strædet for en størrelse?
4: Det er et stræde, som er endnu smallere end Hormuzstrædet og ligger om på den anden side af den arabiske halvø. Og det betyder, at Saudi-Arabien kan transportere ikke det hele, men noget af sin råolie ud den vej gennem Bab el-Mandeb og altså undgå Hormuzstrædet. Men Houthierne, de har før lukket det her stræde med angreb fra små både og droner og missiler.
3: Og Saudi-Arabien og Houthierne har jo længe været i konflikt. Hvorfor kommer den her blokade netop nu?
4: Jamen, den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
3: Og hvad kommer Houthiernes trussel så til at betyde i praksis?
4: Ja, først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
3: Og sådan lød det her fra Nanna Mustafensen, det er som mellemøstkorrespondent. Når turister tager til Vesterhavet, er det som regel for at se klitter, fyr, bunkers og kilometervis af god sandstrand. Men nu kan man også risikere at støde på en ulv, og hvad gør man så? Det fortæller en ny flyer, som Varde Kommune og Destination Vesterhavet har lagt ud på campingpladser, i udlejningssommerhuse og på turistkontorer. Og David Vennemos Carlsen, du tager til Blåvand. Hvordan tager man så imod sådan en flyer, når man egentlig bare vil have en god sommerferie?
5: Altså, den første kop kaffe, den er blevet skinket her rundt omkring på terrasserne, kan jeg se ved sommerhusene, hvor der kommer tusinder, er der tusinder for at holde sommerferie hvert år. Hvor man altså nu i år kan få sådan en flyer, hvor der står møde med ulv, sådan færdes du trygt i naturen. Og en af dem, der er på ferie her i Blåvand, for første gang, det er dig, Jan Arbøl. Du er fra Albertslund,
6: ja.
5: Og så er det til dagligt, så du maler. Du har jo fået sådan en her stukket i hånden. Altså, hvad tænker du helt umiddelbart om, at det er sådan en her, der møder dig, sådan en flyer her?
6: Jamen altså, nu har vi jo hørt om ulve igennem en del år, hvad de får ulykker for fåreavler, og børn har mødt dem, de kommer ind i vildekvarter. Altså, det er noget, der fylder lidt, uden at gøre mig utryg, det ville da ikke være et drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Det er absolut ikke.
5: Altså, nu vender jeg den lige om her, så kan jeg se, at der står blandt andet et af de råd, der står på, det er, at man, for eksempel, hvis man møder en ulv, ja, så skal man holde øjenkontakt med den. Ja. Altså, det er jo måske sådan noget, som ikke alle ved, men er det noget, der på nogen måde påvirker din lyst til at tage på ferie her i Blåvand igen?
6: Nej, det er det ikke. Det vil aldrig afholde mig for det. Absolut ikke. Det er ikke sådan, at jeg render rundt og frygter, at jeg står ansigt til ansigt med en ulv, men det vil ikke være noget drømmescenarie. Det er ikke noget, jeg vil opsøge. Absolut ikke.
5: Tak for det.
3: godt nyt til pendlere mellem Fyn og Jylland, der her til morgen har været ramt af aflyste tog og lange køer til togbusser. Der kører nemlig igen tog mellem Fyn og Jylland fra klokken 9, sådan lyder det nu fra Vejdirektoratet. Et sporarbejde mellem jernbanen over Vestfyn var nemlig blevet forsinket, og det har været svært for DSB at skaffe togbusser som erstatning for togene. Nu er Vejdirektoratet altså ved at ophæve sporspærringen, lyder det. For morgenpendlere på Odense Banegård har togproblemerne her til morgen betydet ekstra lang rejsetid for pendler Charlotte Højer, der skal fra Roskilde til Legoland med sin datter.
7: Så det er selvfølgelig en smule frustrerende, men vi har forsøgt at tage afsted i ekstra god tid. Det er 3 timer før, end vi egentlig havde beregnet, og så må vi få det bedste ud af det.
3: Men vejret bliver godt, for nu er vi tilbage til sommersporet. For en dag i hvert fald. Med sol og 25 grader, først ud på eftermiddagen, bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Det er Camilla Mærsk, der styrer radioaviserne her til morgen.
8: Her er det P2, du lytter til, og vi sender morgenandagt direkte fra Domkirken i København. Organist Lindy Rosborg indleder med et præludium af Bach, præludium i E-mol. Steffen Ringgaard Andresen er litur her til morgen, og han læser fra det gamle testamente, salme 117. Så synges salme nummer 751, Gudske tak og lov. Der er læsning fra det nye testamente, Matteus evangeliet kapitel 10, vers 7-16. Så der er et korvers af Thomas Laub, Herren er mit lys og min frelse. Og til slut synges salme nummer 633, Har hånd du lagt på Herrens plov.

Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salme 117. Lovpris Herren, alle folkeslag. Lovsyng ham, alle folk. For hans godhed mod os er stor. Hans troskab varer til evig tid. Vi synger nummer 751, Gud ske tak og lov.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 10, vers 7-16. Jesus sagde, gå ud og prædik, himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Skaff jer ikke guld eller sølv eller kobber i jeres bælter. Heller ikke en taske til rejsen, eller to kjortler, eller sko, eller stav, for en arbejder af sin føde værd. Når I kommer ind i en by eller en landsby, så spørg efter, hvem der er hver i den, og der skal I blive boende, til I rejser. Når I kommer ind i et hus, så ønsk fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred

Lad os bede. Herre, vor Gud, himmelske Far, du som rækker os dit bæger hen over alle kløfter, tak for i dag, tak for alle dage.

Tak for mysteriet. Tak fordi ord kan gribe ind i liv. Tak fordi der findes noget, som er ukrænkeligt. Tak for sandhedens lange og seje træk. Tak fordi der er sejr i tillid. Tak for alle undfangelser. Tak fordi sorg kan tyndes op. Tak fordi vi må komme ind i dit hus, når vores rum er blevet for små. At vi må komme her og blive dem, vi altid var. Tak for det umistelige og for alt det, der kan blive. Tak for i dag. Tak for alle dage.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Peters første brev, kapitel 4, vers 10. I skal hver især bruge de evner, I har fået af Gud, til at hjælpe andre. For på den måde bliver alle Guds forskellige gaver omsat bedst muligt.

Vi har sendt morgenandagt direkte fra Domkirken i København, og her til slut spillede organist Lindy Rosborg et postludium af Bach, en fuga i E-mol. Og det var Steffen Ringgaard Andresen, der var litur her til morgen. Du lytter til P2, og klokken er 8:55. Inden så længe begynder sommer på P2. Indtil da er musikken af Beethoven. Det er her anden sats af Beethovens anden klaverkoncert. Concerto Budapest spiller med Dennis Vajon på klaver.

0: Sommer på B2.
1: Velkommen til Sommer på B2. I dag med Malena Rønnow og Nina Ørum i studiet. Indtil klokken 11 serverer vi en masse dejlig musik, samt, ikke mindst, et indblik i spejdernes verden.
2: Tjekker ligger. Ja, for lige nu faktisk fra i lørdags og frem til i næste uge, eller i slutningen af, hvad hedder det, den her uge, der er der gang i Nordens største spejderlejr. Omkring 30.000 spejder, de samles i Hedeland ved Roskilde, og derfor så er vi på jagt efter din sjoveste spejderoplevelse.
1: Ja, skriv til os. Hvad er det sjoveste, du har oplevet som spejder? Skriv enten i en mail til p2@dr.dk, eller skriv via Facebook, gå ind på DR P2.

0: så fik vi vist gang i den morgen. Det var femte sats, eller nummer 5 af Dvoráks slaviske danse, en slavisk dans i A-dur med tjekkisk filharmonisk orkester under ledelse af Charles Macaras.
1: Ja, og i dag der samler vi på gode spejderoplevelser. Hvad er din sjoveste spejderoplevelse? Det gør vi, fordi fra i lørdags og til på søndag, der er der spejdernes lejr 2026. Og spejderlederen i studiet, hun, det er mig, hun afklarer lige spillereglerne her. Fordi, som jeg siger til mine mindste spejdere, hvis vi kan tænde bål og bage snobrød og være gode kammerater, så er vi spejdere. Så det, hvis du sidder derude med en FDF-skjorte på, så kom glad, kom frisk. Det er grønne, blå pigespejdere, FDF'er og andet godt folk, vi er på jagt efter i dag.
0: Alle spejdere er velkomne til at skrive ind.
1: Præcis. Ja.
0: Og Ebbe Eriksen har allerede været på Facebook, og han skriver: I 1957 var jeg med på FDF's landslejr, Marselisborg-lejren i Blommehaven i Marselisborg-skoven. Vi var ca. 9.000 FDF'ere. Jeg fik set kong Frederik den 9., der besøgte lejren. Men det, der gjorde størst indtryk på mig, var de besøgende fra Boys Brigade i Skotland med deres pipe band. En af vores spejdersange var på melodien Scotland the Brave. Må vi høre den for fuld udblæsning med pipes and drums?

0: Det kan man vist godt kalde fuld udblæsning her. Det var Scotland the Brave, spillet af The Drums and Pipes of the Cape Town Highlanders. Og det var altså Ebbe Eriksen, som gerne vi mindes en spejderlejr tilbage i 1957, hvor der netop var drums and pipes for fuld udblæsning. Og det er altså meget sjovt på Facebook, fordi nu skriver Ebbe Eriksen om den her FDF's landslejr i 1957 i Marselisborgskoven. Og så har Anne-Grethe Nielsen været ind og kommenterer og skriver, sjovt, der fik jeg lige gode minder på nethinden. Jeg var på sommerferie hos min morbror i Esbjerg og var med dem på besøg hos min fætter på lejren. Det var en lang tur dengang. Siden har jeg deltaget i mange lejre med KFUM-spejderne. Og det er så sjovt at lave det her program, Malena, fordi det der med, når lytterne pludselig begynder at kommunikere med hinanden, og nogen sætter gang i andres minder og sådan noget, det er jo bare
1: det
0: virkelig meningsfuldt.
1: Så hyggeligt.
0: Ja.
1: Og så skal vi faktisk fra en... Det her var jo en... Ja, en FDF-lejr sådan for nogle år siden, tør jeg godt sige. Så vi skal til en, der lige har været afsted. Carsten K. Andersen, han skriver, godmorgen til spejdere og andet godtfolk, studieværter inkluderet. Godmorgen, Carsten. Jeg har for 14 dage siden været til landsstævne på Sletten ved Himmelbjerget. Her har FDF deres tilbagevendende stævne hvert femte år. Der var 8.500 børn og unge samlet om temaen Mærk energien. Den var der rigeligt af, for vejret var hedebølger. Wow, det har været varmt derude. Jeg og et barnebarn, kun 8 år, besøgte hans kreds, Silkeborg 1, hvor deltagerne var en stor familie. Og færdes i naturen, sove i telt, binde rafter sammen til møblemanger, lejerbål og andagter med masser af sang og glade stemmer. Det kan noget særligt. Og Carsten, så har du sendt et billede af, tør jeg godt sige, et lidt rodet telt, og har skrevet teltuorden. Der ligger, man kan sådan lige ane inde i teltet, og der er de der typiske røde og puslige liggeunderlag, og så er der 1, 2, 3, 4 rygsække spredt ud over det hele. Det ser simpelthen så hyggeligt ud.

0: Det var anden sats, Scherzoen fra Jean-Francis Octet i B-dur, som Esbjerg Ensemble spillede.
1: Og man kan simpelthen ikke rigtig være i dårlig humør, når man lytter til Jean-Francis. Heller ikke, fordi der sådan er noget at være i dårlig humør over, men altså, man, det er lige sådan et træk på smilbåndet.
0: Solskin på plade, ikke?
1: Jo, det må
0: solskin
1: man sige.
0: Solskin på plade.
1: Ja. Nå, du lytter til Sommer på B2, og i dag efterspørger vi spejderoplevelser.
0: Det gør vi.
1: Altså, hvad har været din sjoveste oplevelse som spejder? Skriv enten en mail til p2@dr.dk, eller gå ind på Facebook, DR P2. Der har vi lavet et spejderopslag, og der kan du gå ned og skrive under kommentar din sjoveste spejderoplevelse.

Det var en lille polka, en salonpolka i fistur, skrevet af Bedrik Smetana og spillet af Andras Schiff. Mads Wirtz Gammelmark har også lyst til at dele en god spejderoplevelse med os. Han skriver, den bedste af mange spejderoplevelser må være en lejr i Wales og London tilbage i 1987. Vores trop i Odense havde en venskabstrop i London, og med 2 års mellemrum mødtes vi henholdsvis her og der. Dette år tog vi til Wales og oplevede det storslåede landskab, blandt andet til hest. Vi oplevede også de markante forskelle på, hvordan man er spejder i forskellige lande. Englænderne arbejdede for eksempel slet ikke med rafter, men havde alt med, nærmest i campingversion. Vi lavede heller ikke mad over bål, men spiste i stedet i et stort madtelt, hvor andre havde forberedt måltidet. Efter en uge i Wales var vi en uge i London med sightseeing, fester og privat indkvartering. Det var på mange måder en stor oplevelse. Og så beder Mads om, at vi spiller noget med Bryn Terfel, walisisk sanger, som minde om tiden i Wales.

Brent Tervel og Wales Operans Orkester med en walisisk folkesang. Jeg vil ikke våge at sige den walisiske titel, men på dansk hedder sangen sådan noget som Ved Havet.

0: Du hørte Serenade fra Charles-Marie Widors fire trioer, og det var trio Parnassus, der spillede.
1: I disse dage er der gang i Nordens største spejderlejr her i Danmark. Det er i Hedeland ved Roskilde. Over 30.000 spejdere er samlet, og i den anledning er vi også gået sådan i spejdermode her i sommer på P2 og spørger, hvad har været din allersjoveste spejderoplevelse? Og du kan altså skrive til os enten via Facebook, DR P2, eller en mail til p2@dr.dk. Og jeg vil gerne afsløre, Malena Rønnow, du har simpelthen taget spejdertørklæde på i dag.
0: Jeg sidder med tørklæde på. Til dem, der ikke kan se det, der hænger en fløjte til at holde styr på mikroerne, når der er samling. Og så er der en grøn sløjfe i, fordi jeg har været leder for Grøn Patrulje i det forgangne stykke tid her. Og vidste du, at det faktisk, når spejderlejren er i fuld sving med alle, der er der, bliver en af Danmarks største byer? Der er apotek og butikker og kaffebarer og alt muligt.
1: Og meget mere om det i næste time. Nu skal vi nemlig have en radioavis lige straks, og så er sommer på P2, altså tilbage 9.05.
2: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
3: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
2: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
4: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
2: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd.
5: Krigen i Mellemøsten spreder sig til endnu en af verdens vigtigste sejlruter. Houthi-bevægelsen i Yemen truer med at blokere for saudiarabiske skibes passage gennem Bab el-Mandeb-strædet, som er den centrale adgang til Suezkanalen. Det fremgår af en video, som bevægelsen har lagt op på X. Saudi-Arabien og Houthierne har længe været i konflikt med hinanden, men et nyligt angreb kan være grunden til eskaleringen, fortæller vores mellemøstkorrespondent Hanna Mus Steffensen.
6: Den umiddelbare baggrund er, at der for nylig var et angreb på lufthavnen i Sanaa i Yemen, som Houthierne holder Saudi-Arabien ansvarlig for. Men det er svært at se den her nye trussel som løsrevet fra krigen mellem Iran og USA, fordi Houthierne og Iran, de er en slags partnere, og derfor er det også sandsynligt, at de i en eller anden grad har konsulteret med hinanden forud for den her nyeste udmelding.
5: Houthierne har også truet med at gå direkte ind i krigen mellem USA og Iran, hvis amerikanerne begynder at bombe kraftværker. Men det vil være et risikofyldt træk fra Houthierne, vurderer Sune Haugbøl, der er professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet.
7: Det er jo ikke noget, de har gjort tidligere i krigen, så man kan sige, fra Irans perspektiv, at det er et kort, der ikke er spillet endnu. Og det vil være et stort sats fra Houthierne, hvis de gør det, fordi det drager dem ind i en direkte konflikt med Saudi-Arabien, som så netop tror med at genstarte hele krigen i Yemen.
5: Kunderne i de tre elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, skal nok ikke forvente at se deres overskydende acontobeløb igen. Selskaberne har flere gange været i vælten for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betalt dem tilbage. Og nu ser selskaberne oven i købet ud til at gå konkurs. Og hvis kunderne er heldige, ja, så får de måske en lille andel af de penge tilbage, som de har forudbetalt til selskaberne, fortæller Per Nikolaj Buch, som er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
8: Jeg vil bestemt ikke disponere min private økonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
5: En af dem, der har penge i klemme, er Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner i akonto, og de penge ser altså ud til at gå tabt.
9: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned, og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
5: Vi har forelagt kritikken fra Henning Schandorf Hansen fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. En ny type turistbrochure er kommet op på campingpladser og i udlejningssommerhuse ved Vesterhavet. Side om side med folder om klitter, bunkers og sandstrande ligger der nu en flyer, der fortæller om, hvordan man skal forholde sig, hvis man støder ind i en ulv. Og det synes Jan Arbøl fra Albertslund, der for første gang er på ferie i Blåvand, er en god idé.
10: Det er da noget, der fylder lidt, og uden at gøre mig utryg, så, men det vil da ikke være drømmescenarie for mig at stå over for sådan en. Absolut ikke.
5: De gode råd om blandt andet at kigge ulven stift i øjnene og baske med armene, hvis den kommer for tæt på, skal gøre turisterne mere trygge, siger Sandy Elis Ravn, der er anden viceborgmester i Varde Kommune, der sammen med Destination Vesterhavet står bag de nye foldere.
11: Hvis man møder et vildt dyr, så er det rigtig godt, at man har noget at forholde sig til. Man har en handlemåde, og derfor giver det ekstra tryghed, når vi hjælper turisterne med at få den information, de har brug for.
5: De nye flyers med ulveanbefalingerne er lagt ud i Vejers, Henne, Blåvand og Oksbøl. Små papkort med fantasimonstre på er blevet populære blandt landets tyveknægte. De japanske Pokémon-kort, der hidtil har været populære blandt børn og samlere, er kommet på tyvenes radar, da bare et enkelt kort kan være mange tusind kroner værd. Og derfor gør flere butikker nu en ekstra indsats for at sikre Pokémon-kortene fra at blive stjålet. Hos butikken And Cards i Aarhus har man været nødsaget til at sætte kameraer op og bede kunderne om at aflevere ID-kort, før de kan få lov til at se de værdifulde Pokémon-kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færks Strømme.
12: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelse herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
5: Han er dog ikke overrasket over udviklingen.
12: De er populære selvfølgelig på grund af nostalgien i at samle det her. Vi kender det helt tilbage fra 90'erne og skolegården, men også fordi de er så likvid, som de er. Det er simpelthen alt for nemt at komme af med det, efterspørgslen er blevet så stor.
5: Det skulle blive til sommer igen i dag med masser af sol og 20-25 grader. Nyd det, for i eftermiddag kommer skyerne ind fra vest. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
13: Sommer på B2.

0: Det var Veronica-kvartetten, der spillede, og så var det John Hurt på fagot her i en minuet fra fagot-kvartet i B-dur. Og jeg spejder lidt efter en komponist.
1: Frans Krommer,
0: han står der lige der.
1: Ja, han tak stod bare det lidt højere op i vores manus, Malena.
0: Tak for det.
1: Sommer på P2 er i gang i studiet, Malena Rønnow og Nina Ørum. Malena med tørklæde om halsen. Det hedder ikke et spejdertørklæde, har jeg nu lært, men det er et tørklæde, du har på, fordi du er spejder.
0: Nemlig så.
1: Og du har taget det på, fordi vi taler spejder her i formiddag på P2. Vi vil meget gerne høre om din sjoveste, din bedste spejderoplevelse. Og du kan nå os, som altid, via Facebook, DR P2. Du kan også sende en mail til p2@dr.dk. Så fik vi det på plads.
0: Og Birgit Nørbygaard Rasmussen, hun har været inde på Facebook og skrive. Hun skriver, jeg har været blå spejder. Vi blev kaldt for blåmejser, og jeg har været på en del spejderlejre. Da jeg var 10 år i 1969, der annoncerede spejderlederne, at vi skulle på hemmelig spejderlejr. Ingen vidste, hvor vi skulle hen. Heller ikke vores forældre. De fik et telefonnummer, hvis der skulle ske noget. Vi kørte i en bus fra Blovstrød til København. Her var vi på orienteringsløb, hvor vi skulle finde poster og svare på spørgsmål. Og efter det så havnede vi i Tuborg Havn, hvor vi sejlede til Helsingborg, og herfra videre med bus til Kullen, hvor vi slog lejr. Det, jeg husker bedst, det er, at vi skulle gå 10 kilometer og altså, Birgit, jeg kan godt forstå, at du har skrevet det her i versaler. Det var en lang tur for en pige på 10 år, skriver du. Det er det altså også, når jeg går den med mine små spejdere. Jeg overlevede, skriver du. Sejt gået. Da vi skulle hjem, der sov jeg hele vejen i bussen til Helsingborg. Så træt var jeg. Og så har du ønsket, nu er jord og himmel stille, fordi den forbinder du med sang om lejrbålet. Og den får du selvfølgelig her.

0: Nu er jord og himmel stille, og der blev nynnet lidt med herinde i studiet. Det er bare en virkelig god sang.
1: Ja, jeg har sunget den som godnatsang for alle mine børn.
0: Men vidste du, at det faktisk i virkeligheden er skrevet med sådan med FDF'erne i bagtanken?
1: Nej.
0: Nej, det er det. Det står inde på, på Højskolesangbogens hjemmeside. Der kan man læse lidt mere om historien bag teksten. Carl Michael Bellmann havde skrevet musikken, og så var det selvfølgelig Michael Bojsen og DR Pigekoret, der sang.
1: Og det, nu du siger det, det undrer mig egentlig ikke det der med forhistorien fra spejderverdenen, fordi jeg kan godt se på de hilsner, vi kommer, vi får ind, at der er altså flere, der gerne vil høre Nu jord og himmel stille. Nu
0: det
1: har vi hørt den.
0: Det er en klassiker.
1: Ja. Men faktisk, jeg sidder her med en hilsen fra Nina Warming, og det er også det stykke musik, hun gerne vil høre. Nu har du fået musikken, Nina, så lad os lige høre, hvad du skriver. Nina Warming skriver om sin sjoveste spejderoplevelse. Landslejren Borup, de grønne pigespejdere, hvor jeg var med på forlejr for at bygge lejren op. Da nogen af de 13.000 spejdere fra hele verden skulle ankomme med tog, var vi en gruppe, der skulle modtage dem på stationen. Da vi ankom på perronen, så vi en gruppe afrikanske spejdere komme i række op ad trappen fra perron 3 med kufferterne på hovedet. Et fantastisk syn. Da vi senere på dagen kom hjem til lejren, var den fyldt med hvide telte, og det vrimlede med spejdere i alle farver. Da vi forlod området om morgenen, var det bare en græsmark.

0: Musik af Telemann. Noget af det så den mest ordnede, der findes. Det var femte satsen fra hans orkestersuite i A-dur, The Wallfish Band spillede.
1: Fedt bandnavn.
0: Det er australsk band, ja. Elisabeth Wallfish i spidsen.
1: Mm-hmm. Vi samler på spejderoplevelser, og så har vi jo skrevet, det skal være den sjoveste spejderoplevelse, men vi har fået en, som jeg synes er opsigtsvækkende, men jeg ved ikke, om jeg ville synes, at den var sjov, sådan lige når jeg oplevede den. Det er Ulf, som skriver, godmorgen de damer, god formiddag Ulf. Fritidsinteressen, den blev aldrig fodbold for mig, det blev spejderliv i ganske mange år. Vi var nogle unge teenager, som kom til at opleve meget sammen. Vi havde fine kanoer og masser af skov og sø omkring os. En september weekend, der havde vi pakket alt, hvad vi havde brug for, og padlede ud på en smuk skovsø. Jeg havde øks og knive, mad og godt humør. Ingen telte, men vi byggede en vindskærm. Jeg tror, jeg ville beskrive det som en bivouak af skovens granris. Og du har sendt et foto med, Ulf. Det er godt bygget. Det vil jeg være. Sådan en gad jeg godt at sove under i min sovepose. Men, skriver du, så fandt jeg på en bedre idé. Mine venner grinede godt af mig, da jeg lavede en seng af granris, og derefter lagde en af kanoerne lidt på skrå, for så kunne man jo ligge på granriset med kanoen som tag eller som bivouak. Genialt! Efter en lang, mørk aften rundt om bålet, sagde vi godnat, og jeg kravlede ind i min konstruktion. Jeg faldt i søvn ret hurtigt, og efter nogle timer i mit fine eneværelse vågnede jeg af en voldsom banken på kanoen. Jeg var sikker på, at det var en af mine venner, der ville skræmme mig, så jeg fik fat i min lommelygte og lysede ud. Der stod en 2 meter høj elgokse og sparkede til kanoen, som han ikke synes måtte ligge i hans skov. Jeg kan godt forestille mig at ligge og stirre op på sådan 2 meter, og den har garanteret haft gevir og alt muligt. Nu var det mig, skriver Ulf, der hurtigt tog min sovepose og kravlede ind til de andre i bivouakken. Det kan jeg godt forstå, jeg tror også, jeg ville tage benene på nakken. Om morgenen var der naturligvis ingen, der troede på min rædselshistorie. Det synes jeg faktisk er lidt strengt.
0: Og måske forståeligt nok.
1: Egentlig forståeligt nok.
0: Den er næsten for grum til at være sand.
1: Jamen altså, jeg kender ingen dansk musik, eller ingen musik om elge. Det gør vi heller ikke. Men jeg ville så gerne, skriver Ulf, høre fine Axel Schütz synge noget på dansk. Det får du her.

0: Det var anden sats af Marie Charles klaverkvartet i G-mol, du hørte, og det var med Manon Galli, Lea Henino, Eloise Lysati og Celia Onito Benzait, der spillede.
1: Hvad er din sjoveste, din bedste spejderoplevelse? Det spørger vi om her i sommer på B2 i dag, blandt andet fordi der er gang i en kæmpe spejderlejr i den her uge lige ved Roskilde. Og nu er det meget sjovt, for nu har vi faktisk fået en hilsen fra nogen, der skal med på den. Mm-hmm. Det er Lars og Inge fra Jyllinge, de skriver: er der noget så skønt som spejderlivet og at opleve børn og unge i alle aldre i fælles forening? Vi er ikke selv spejdere, men kender en masse til foreningslivet gennem dans og musik. Og vi er så heldige at være arrangeret til Spejdernes Lejr 2026 på Hedeland, hvor vi skal lave folkedans som et pop-up-event og danse folkedans med børn og unge i 2 dage. Vi gjorde det også for 4 år siden, hvor der sidst var Spejdernes Lejr, og det var en kæmpe oplevelse. Dengang lavede vi folkedans 4 gange, hvor der var ca. 300 deltagere ad gangen, og at se så mange børn og unge have det sjovt med folkedans. Det var i den rette spejderånd, da det foregik udendørs, og ja, det støvede. På et tidspunkt kunne man ikke se benene på dem, der dansede, så meget støvede det. Men de havde det så sjovt, og sikke et flot syn at se så mange danse og have det sjovt. Da vi selv kom hjem, måtte vi bruge vores egen spejderånd, for så skulle harmonika og lydanlæg renses og gøres ren, men det tager man med et smil, for vi har gjort en masse godt og gjort mange børn og unge glade. Og så ønsker Lars og Inge at høre en sextur fra Vendsyssel. Så lad os ønske de to en rigtig god pop-up folkedans på Hedeland.
0: Jeg håber faktisk lidt, jeg møder dem derovre. Det gør jeg altså virkelig. Det lyder simpelthen så fedt.
1: Du må opsøge dem, Malena. Så kan det være, at du også skal svinge med på en sextur.
0: Ja, for søren.

0: Åh, så får man bare lyst til at danse folkedans.
1: Det kan man.
0: Ja, sekstur fra Vendsyssel og Tørvedans, spillet af den danske strygkvartet.
1: Vi skal videre med nogle flere spejderoplevelser. Anders Peter Schultz, han har skrevet: jeg var med på Blå Sommer i 1985, den store landslejr i Haderslev med 19.000 deltagere. Over et døgn løb et stort fællesarrangement, Blålys, af stablen. Det var et samfundsspil, hvor hver spejdertrop var en forretning, der skulle tjene så mange blåspir som muligt. Man skulle lave produkter ud af råvarer og sælge dem. Det var konstrueret som et mikrosamfund med skattevæsen, politi, domstole osv. Det var også en del af konceptet, at folk stjal, hvis de kunne komme afsted med det. Men det med at stjæle, det løb hurtigt løbsk og blev til det rene anarki. Jeg kan ikke forestille mig, hvorfor, når man fortæller en bande børn og unge, at de må have lov til at rapse sådan i organiseret form. Men det løb altså hurtigt løbsk og blev til det rene anarki. Der var så mange, der ville stjæle, at politiet i gåseøjne ikke kunne følge med. Så det var nødvendigt for lederne at ændre på spillet, så det ikke længere var tilladt at stjæle. Good times. Og så spørger du, kan vi ikke høre den danske sang af en ung, blond pige? Og jo, selvfølgelig kan vi det.

0: Den danske sang er En ung blond pige. Det var Carl Nielsen, der havde skrevet musikken, og Lille Muko under ledelse af Jesper Grove Jørgensen, der sang. Endnu en spejderoplevelse har vi fået her fra Manne Thomsen. Hun skriver: De blå spejder har altid været en del af min voksne hverdag. Jeg har ikke selv været blå, men min mand og tre sønner har været aktive i mange år i Wyngunga i Viborg. Og så skal der jo være en, der bager kager, henter, bringer, besøger og passer det derhjemme, når de er på lejr. Og jeg har nydt deres forventninger før og glæde efter en lejr. Jeg har hørt mange sjove historier. I disse dage er det kun min mand, der er på lejr. Sønnerne er voksne og flyttet hjemmefra, men de bærer værdifulde spejderværdier med sig ud i verden.
1: Og jeg er bare lige nødt til at flette ind her som spejderleder. Manne, tak for dig og hurra for dig, fordi ja, det er lederne, der stiller op og er på lejr og sådan noget, men det er så også forældrene, der bakker op og, som du siger, bager kage og henter og bringer. Og uden det, så var der altså nul spejder, så hurra for dig.

0: Det var musik af Haydn, skærtsonen fra hans strygekvartet i C-dur, spillet af Chiaroscuro-kvartetten.
1: Vi samler på spejderoplevelser, og Hanne Fransen, hun skriver: "Som ganske ung spejder var jeg med ved indvielsen af paradislejren ved Virkelund nær Silkeborg. Dronning Ingrid deltog. Vi skulle synge for hende. Måske vi er børn af sol og sommer. Mine gode år som spejder, de sluttede, da jeg som 16-årig udviklede en kraftig græspollenallergi. Det dur ikke sammen med at ligge i telt på en græsmark."
0: Ej, hvor er det bare ærgerligt.
1: Det lyder virkelig som en... Det må være det værste at få som spejder, tænker jeg.
0: Ja. Æv, Hanne Fransen.
1: Æv.

0: Det var Kolding Kammerkor, der sang Vi børn af sol og sommer, tekst af Gunnar Jørgensen og melodi af Niels Bostrøm. Og sidder vi her med en henvendelse fra Lars Ringholm. Han skriver, jeg har aldrig været spejder og har ingen oplevelser desangående. Derfor er dette skriv ikke et bidrag til dagens program, men et spørgsmål, som jeg håber, I kan få listet et svar på ind i programmet.
1: Spørgsmålet
0: lyder, hvad er forskellen på grønne og blå spejder? Og så er vi jo så heldige, at vi har en sand ekspert siddende, Malena Rønnow.
1: Jamen, jeg kan faktisk godt forstå, at det kan virke sådan en lille smule underligt, hvis man ikke er indviet. Men forskellen på de grønne og de blå spejdere, det er, at de blå spejdere, det danske spejderkorps, som jeg er medlem af, de har skrevet det kristne grundlag ud af deres værdier, hvorimod de grønne spejdere, som er KFUM og KFUK-spejderne, det er kristne spejdere. Så de vil ofte være tilknyttet en kirke eller have sådan en eller anden form for kristent afsæt, ligesom FDF'erne. Når vi sådan driller hinanden kærligt indbyrdes i de der korps, så er det jo fordi FDF'erne, de blev oprettet i 1902 af Holger Thornø, og det var sådan også en kristen forberedelse på, eller supplement til søndagsskolen. Så kom Baden Powell først til, og var det sådan en spejderbevægelse i 1908 over i England. Så det er sådan forklaring. Men hvis vi kan bage snobrød og tænde bål og være gode kammerater og elsker naturen, så er vi alle sammen gode venner, lige gode venner for det. Meget vigtigt.

0: Bolero for cello og orkester, komponeret af Offenbach og spillet af Sol Gabetta på cello og Capella Gabetta. Du lytter til Sommer på P2 i dag om sjove og gode spejderoplevelser. Vi tager dog lige en pause nu for at give plads til 3 minutters radioavis. Og efter det er Malene Rønnow og Nina Ørum tilbage i Sommer på P2-studiet.
1: Stephen Kinnock, gift med den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt, er udpeget som udenrigsminister for Wales i den nye britiske regering. Det skriver BBC, som kalder udnævnelsen som minister for Wales for en forfremmelse. Kinnock er født i Wales og var vicesundhedsminister i den tidligere regering under premierminister Keir Starmer. Det er meget tvivlsomt, om kunderne i de 3 elselskaber og et gasselskab, som Velkommen-koncernen står bag, får hele deres tilgodehavende tilbage. Det vurderer Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet. Selskaberne er flere gange blevet kritiseret for at opkræve høje acontobeløb fra kunderne og ikke betale dem tilbage, og nu ser selskaberne ovenikøbet ud til at gå konkurs.
2: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt, men altså hvis jeg var kunde, så indstiller jeg mig på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
1: Henning Schandorf Hansen har været kunde hos Netto Power. Han har betalt 30.000 kroner af konto, og de penge ser ud til at gå tabt.
3: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
1: Forsyningstilsynet konstaterede tidligere i år, at Velkommen og Netto Power har været for langsomme til at betale tilgodehavender tilbage i 91% af tilfældene. Vi har forelagt kritikken for Netto Power, men selskabet er ikke vendt tilbage. Endnu en vigtig handelsrute bliver nu truet. Houthi-bevægelsen i Yemen vil blokere saudiarabisk skibstrafik, og det er ifølge Houthierne trådt i kraft med øjeblikkelig virkning i nat. Houthierne mener, at Saudi-Arabien undertrykker yemenitterne og at saudierne har belejret Yemen. Det er noget, Saudi-Arabien afviser. Bab el-Mandeb, strædet syd om Yemen, er Saudi-Arabiens direkte adgang til Asien, fordi Hormuz-strædet ikke er farbart på grund af krigen mellem USA og Iran. Sune Haugbølle, professor i Mellemøststudier ved Roskilde Universitet, vurderer, at den nye blokade kan få konflikten i Yemen til at blusse op.
4: De risikerer at genstarte borgerkrigen i Yemen, hvor den internationalt anerkendte regering, som kontrollerer en del af det sydlige Yemen og det østlige Yemen, de er støttet af Saudi-Arabien, og Saudi-Arabien altså risikerer at gå ind i den krig igen, og det er, altså det er et stort gamble for Houthierne, hvis de vælger at gøre det her.
1: Det lune sommervejr er tilbage. Vi får masser af sol og mellem 20 og 25 grader. I eftermiddag kommer der skyer ind vestfra. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind.
5: Sommer på B2

0: Midori Seiler og Akademi für Alte Musik Berlin blæste liv i sådan et godt sommeruvejr her fra Vivaldis fire årstider, tredje sats af sommerkoncerten. Og vil jeg bare lige sige, det er jo præcis et musikalsk billede på det vejr, jeg ikke håber, vi får på spejdernes lejr, når jeg skal afsted i morgen med alle mine små spejdere.
1: Altså, jeg har kigget vejrudsigter, Malina Rønnow, og jeg tror, du skal tage regnjakken med.
0: Dammit! Nå.
1: Nå.
0: Den er pakket. Og røg så.
1: Vi er i gang med sidste time af sommer på P2 denne tirsdag formiddag, og vi er inspireret af, at det her kæmpe spejderstævne, den store
0: spejdernes
1: lejr, yes, er i gang i Hedeland ved Roskilde, og derfor efterspørger vi her i udsendelsen spejderoplevelser. Hvad har været din største, din bedste, din sjoveste spejderoplevelse? Skriv endelig til os enten på Facebook, DR P2, eller i en mail til p2@dr.dk.
0: Det har Randi Hansen gjort. Hun skriver nemlig, da jeg var 8-10 år, der var jeg blåmejse, lille spejder i Gråsten. Og som 12-årig, der flyttede vi til Køge, og der blev jeg stor spejder og fik venner og oplevelser. Vi var også på landslejr et sted på Fyn, og dronning Ingrid kom på besøg. Så vi stod på bålet og lavede mad, og da hun ville smage, sagde jeg, det er altså lidt brændt på, og det kan jo ske med bålmad. Men så svarede hun, ja, men sådan kan jeg godt lide det. Det husker jeg stadig, selvom det er mange år siden. Og Randi Hansen, du har ønsket Nu er jord og himmel, eller du skriver, at nu spillede vi Nu er jord og himmel stille. Det er jo en kæmpe spejderklassiker. Og så foreslår du i stedet, hvad med en sommerdag ved bålet? Og ved du hvad, jeg har let. Vi kan altså ikke, vi kan ikke finde den i vores, i vores bibliotek. Men her kommer en alternativ dansk sommersang.

0: Du danske sommer, jeg elsker dig, sang Akademisk Kor her, og det er Otto Mortensen, der har skrevet musikken. Det var et alternativ, når nu vi havde spillet Du er jord og himmel stille, Nu er jord og himmel stille, som Randi Hansen hun ønskede, og hun fortalte om dronning Ingrid, der var på besøg på en spejderlejr, og det var dronning Ingrid, fordi hun i en lang årrække var protektor for pigespejderkorpsene herhjemme, hvis der sad nogen og undrede sig over, hvad en dronning lavede på en spejderlejr.
1: Det var en god oplysning lige at få med. Nu bliver det lidt internationalt igen, fordi Lone Vredstrøm skriver, i 1968 var 6 grønne og 6 blå pigespejdere fra Frederikssund på speciel tur til England. Vi besøgte Ramsgate, venskabsby med Frederikssund, og hvor vikingeskibet bygget i 1949 i Frederikssund står. Mm-hmm. Bagefter var vi på engelsk spejderlejr i Blackland Farm. Det var meget anderledes. De sov på luftmadrasser, udråbstegn. Det er sådan lidt luksus, eller hvad?
0: Det er temmelig luksus. Ja. I dag er der ret mange, der har sådan nogle tynde og puslige liggeunderlag med, så mm-hmm. forestil dig en luftmadras i sådan halv tykkelse. Men ellers så har man jo bare sådan en skumting på et par centimeter mellem dig og den kolde, kolde jord.
1: Men britterne, de tog luftmadrasserne frem.
0: Ja. Very British.
1: Og Lone fortsætter, de havde også en madmor med, som lavede mad i store gryder over bål. Jeg har ikke spist baked beans siden. Det nederste var brændt, det mellemste lag var varmt, og det øverste var koldt.
0: Der er ikke blevet rørt nok i gryden der.
1: Nej. Og så ønsker Lone at høre britisk musik, for eksempel Britain's Sea Interludes.

0: Måneskin, eller Moonlight, det er et af Benjamin Brittens Four Sea Interludes. Her spillet af BBC-filharmonikerne under ledelse af Edward Gardner.
1: Jenny Holm Hvid har skrevet til os med en spideroplevelse, og hun starter faktisk med, jeg har et hav af gode spideroplevelser. Jeg husker fantastiske sommerlejre, både de store landslejre og de helt almindelige mindre af dem. Og det kan jeg godt ikke genkende til. Der er virkelig meget at tage, når man skal vælge sjoveste eller bedste oplevelse. Så skriver hun, en af de allerstørste minder er nok, da vi som nyoprykkede spejdere på cirka 12 år gik 100 kilometer på en weekend. Vi startede fredag eftermiddag og var hjemme søndag midt på dagen. Vi sov i lader med hø, og vejret var med os. Det var sjovt og hårdt, men sikke en succesoplevelse at klare det og komme i mål. Det kan jeg virkelig godt forstå. Det er også det er en mundfuld, når man er 12. Mm. Altså. Og så skriver du, jeg husker også lejrbål og sang om lejrbål som noget helt fantastisk. Og tømmerflodhike med overnatning i det fri. Og så fællesskabet. Egentlig tror jeg, at spejderiet har været mest betydningsfuldt i forhold til, hvordan jeg i dag er som person og arbejdsmæssigt. Selv i dag, hvor jeg har gået på universitetet og haft flere krævende jobs, så er det nok mine erfaringer som fra spejder, som jeg trækker mest på privat og professionelt. Og så har du ønsket noget fra spejdersangbogen, og jeg har fundet nummer 241 i spejdersangbogen frem til dig, den kommer her.

Otto Mortensen havde skrevet musikken, og Helge Rode havde skrevet tekst til Danmark, hedder sangen, men jeg tror, de fleste måske kender den under Du gav os de blomster. Det var Ars Nova Copenhagen, der sang.

0: Det var en helt lille historie pakket ind i et stykke musik. Det var Kleine Klaviergeschichte i F-mol af Niels W. Gade, og det var Marie-Louise Bodenhoff, der sad ved klaveret.
1: Og vi har fået en spejderoplevelse her fra Per Olof Johansson, han skriver. Det var en gang sidst i 50'erne. Vi spejdere stod på ski gennem Gribskov, overnattede i bivak i minus 15 graders kulde, lavede en slæde til bagagen og gik over Esrum Sø til Fredensborg. Helt høje over bedriften forlangte de andre passagerer i toget, at vi dæmpede os.
0: Så man ser undskyld, brug for jeres medpassagerer. Hvad er det for noget?
1: Den her flok, der bare er fuldstændig op og kører over det, de har præsteret.
0: Jeg havde hæppet. Det havde jeg.
1: Godt, Malena.
0: Jeg havde så.
1: Per Olof har skrevet på Facebook og har også lagt et ret sjovt fotografi ind, hvor man ser de her spejdere på ski.
0: Det ser jo helt
1: over Esrum Sø, må det være. Og så skriver han faktisk, at forrest går Mogens Kirchhoff far til den berømte Morten, der taler en del om mod, og så skriver Per Olof, mit mod var vist på laveste blus.

0: Overture i F-dur af Christoph Graupner, og det var Bolette Rud på blokfløjte, hun spillede sammen med Arte dei Suonatori.
1: Hanne Skriver har sendt os en spejderoplevelse, eller sendt os flere, men hun skriver, den sjoveste spejderoplevelse aner det ikke. Det var jo sjovt alt sammen. Jeg elskede at være spejder. Ja, Hanne, præcis. Jeg sidder med armene over hovedet herinde i studiet. En gang græd jeg, fordi min patrulje skulle op i vores spejderhytte, og min mor havde forbudt mig at tage med, fordi jeg var syg. Jeg græd hele weekenden, indtil min mor kom ind og tørt sagde, nu kan du godt holde op med at tude. De er kommet hjem igen. Jeg kan faktisk godt genkende det der med at have sygt barn, der ikke kan komme på tur. Det er, altså, der er et lille hjerte, der siger knæk.
0: Nå,
1: det
0: ja.
1: Er, jeg føler med dig, Hanne. Men den største oplevelse, skriver Hanne Skriver, er nok vores tur til Adelboden i Schweiz. Målet var Ur Chalet, verdens første internationale spejdercenter. Vi skulle dog ikke bo der, men i nærheden. Vi havde flere besøg på Ur Chalet og mødte spejdere fra mange lande. En aften havde vi inviteret nogen til lejrbål hos os, og jeg husker den aften som noget ganske særligt. Det var fuldmåne, og bag bjergene lynede det, og kornmod, for der var ingen lyde. Og her sad vi vel en snes spejdere fra forskellige nationer og forsøgte på bedste vis at finde nogle sange, som vi alle kendte, og ellers så sang vi for hinanden. En sang kendte vi dog alle, og det var Ur Chalet-sangen. Og så spørger du, om vi også kender den. Det gjorde vi ikke, men vi har fundet den. Vi kan desværre ikke afspille den, fordi vi kun har en version, der ligger på YouTube. Men vi har fundet en anden sang frem, som jeg tror virkelig, virkelig mange kan synge med på. Den kommer her.
0: Og inden folk så gør sig klar til at synge med, skal vi måske sige, at vi har så fundet den i sådan en lidt drilsk udgave.
1: Men jeg ved, vi kan.
0: Man kan alt, hvis
1: præcis.
0: Man vil.

0: Max Artved og den danske strygekvartet, de med venner, skal jeg lige skynde mig at sige, når jeg sådan kigger ned over, ned over listen af medvirkende her. De improviserede, mediterede, fabulerede over Jeg ved en lærkerede af Carl Nielsen, og altså på forhånd, undskyld, nogle gange så har man jo en god idé, og så sker der noget undervejs. Jeg havde jo sagt, at det er en, alle kan synge med på, og det er Jeg ved en lærkerede også, men måske nok ikke lige i den her version, så den tager vi en anden gang og synger med.
1: Men det var en god version.
0: Det var faktisk en god version.
1: En, vi ikke hører så tit.
0: Præcis. Mm. Og vi må gerne tage de gode gamle klassikere under kærlig behandling en gang imellem.
1: Altid. Nå, Birte Tusborg skriver her, min første sommerlejr var ved Genopbugt. FPF i Agerbæk var nystartet. FDF havde været der i flere år. Vi var på lejr med dygtige piger fra Karlebo. Vi skriver 1960 cirka. Det var en skøn og dejlig oplevelse. Karleboerne kunne så meget, og vi var så nye i faget. Tiden med FPF varede vist 5 år for mit vedkommende. Min mand har været FDF i Varde, og vores søn i Vesternebel var også FDF'er.

0: varme klange her i Florence Price strygkvartet nummer 1, som Pacifica Quartet spillede. Og vi har lige et varmt hængeparti, vi skal have klaret her.
1: Det har vi faktisk. Og jeg starter et lidt andet sted, fordi vi siger jo tit, at P2 har verdens bedste lyttere. Og det har vi også, fordi lidt tidligere i timen, der ønskede Randi Hansen at høre En sommerdag ved bålet. Og jeg sagde, jeg kunne simpelthen ikke finde den, men så skal jeg love for, at vi fik mails og kommentarer på Facebook fra Lis og Mona og Åse og Kirsten med flere, som pegede på den alternative titel til sangen En sommerdag ved bålet. Det er nemlig Så kom den tid, vi længtes mod. Og jeg skal være den sidste til at nægte nogen en god lejrbålssang, så den får I her.

0: Knud Jansfort dirigerede Kolding Kammerkor her i Så kom den tid, vi længtes mod. Nu har jeg lært en ny spejdersang. Det var Gustav Biering, der havde skrevet teksten. Og vi er ved at nå til vejs ende i denne udgave af Sommer på B2, hvor vi har fået en hel masse sjove, skønne spejderoplevelser ind. Altså, det har virkelig været inspirerende og dejligt at læse med.
1: Der er mere end 2-3 ting, jeg skal hjem og prøve i spejdergruppen derhjemme.
0: Og så er du på vej på spejderlejr nu, Malena.
1: Det er jeg. Jeg glæder mig helt vildt meget.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. I studiet her til formiddag har det været Malena Rønnow og Nina Ørum. Og altså, jeg må sige, at der er en sang, der er blevet ønsket sådan helt ekstremt mange gange her i formiddag. Og det er Nu jord og himmel stille, og du sagde helt fra start, Malena, da vi mødtes, at du vidste, den kom, fordi den bliver sunget rigtig meget rigtig, blandt rigtig spejder. Meget. Altså, vi har spillet den en gang faktisk, der var det pigekoret, der sang, og jeg synes, vi skal slutte udsendelsen i dag med Nu jord og himmel stille for voksenstemmer. Vi får den her med DR-vokalensemblet, og så er Michaela Petri også med på blokfløjte.

0: Herrene fra DR Vokalensemblet sang Nu jord og himmel stille.
1: Britiske elforbrugere har udsigt til at betale mindre i skat. Storbritanniens nye premierminister Andy Burnham har her til morgen på den britiske regerings hjemmeside annonceret, at han fra efteråret vil sænke skatten på el. Det ventes, at skattenedsættelsen vil give en gennemsnitlig britisk husstand omkring 400 kroner mere om året. Skattelettelsen bliver i første omgang finansieret ved, at man dropper et planlagt digitalt ID-program. Hvordan det skal betales på længere sigt, er endnu ikke besluttet. I en udtalelse lyder det fra den nye premierminister, at han vil give borgerne flere penge mellem hænderne og genskabe håbet. Endnu et gennemsejlingsområde, der er vigtigt for verdenshandlen, bliver blokeret. Den militante yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at forhindre saudiarabiske skibe i at passere Bab el-Mandab-strædet, der fører ind til Suezkanalen. Og det kan sætte endnu en prop i olieforsyningerne, fortæller DR's Mellemøsten-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Først og fremmest så truslen i sig selv, den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde, men meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel, og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
1: Lød det fra Nanna Mus Steffensen. Østjyllands politi er forberedt på en fodboldkamp i aften i Aarhus, som potentielt kan blive voldsom uden for banen. De danske mestre fra AGF skal møde polske Lech Poznań i Champions League-kvalifikationen. De danske betjente får hjælp af deres polske kolleger til at udpege, hvem blandt de polske fans, der skal holdes ekstra skarpt øje med. Så sikkerheden er i top, siger Brian Foss Olsen, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
3: Vi har brugt rigtig meget energi i hele den efterretning og analysedel, så derfor har vi iværksat et setup i dag, både i forhold til det her dialogkoncept, det vil sige specielt uddannet politifolk, som kan tale med de forskellige fans. Derudover så har vi det der mobile indsatskoncept, og det håber vi ikke kommer til at bruge, for det kommer vi kun til at bruge, hvis det er, at der bliver uro og uorden og måske slagsmål.
1: Rent sportsligt, der kan der også blive en svær opgave, vurderer DR-sportens fodboldkommentator Arnella Mominovic.
4: Lech Poznań, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner. De er altså stor, stor europæisk erfaring.
1: Du kan følge kampen i Liga på B4. Kampen begynder kl. 19. Vi får masser af sol i dag, men i eftermiddag kommer der skyer fra vest. Vinden vil være let til frisk, og den kommer fra nordvest ved kysterne op til hård vind. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 25 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
5: Du lytter til programmet Værket, og mit navn er Jens Cornelius. Værket i dag er skrevet af Sergej Rachmaninov. Det er et stort, flot stykke musik for kor, sangsolister og orkester, og det hedder Klokkerne. Og det er Berliner Philharmonikerne, der spiller, dirigeret af Simon Rattle. Koret er Berlins radiokor. Teksten til Klokkerne er skrevet af den amerikanske digter Edgar Allan Poe, der er bedst kendt for sine gyserhistorier. Men han skrev også virkelig mange originale digte, og dem læste Rachmaninov i russiske oversættelser. Og han tog digtet Klokkerne og satte i musik. Klokkerne er et stort digt i fire strofer, der handler om fire forskellige slags klokker. Først de små, sølvglimtende klokker, der sidder på en kane og som ringler, når man suser gennem sneen. Så er det bryllupsklokker i anden sats, men i tredje sats bliver det dramatisk med brandklokker, der ringer, når der er ulykke. I sidste sats er det de skæbnetunge jernklokker, der ringer ved dødsfald og begravelser. Rachmaninov var selv vild med klokker, og han fortalte sådan her: "Hvis det lykkedes mig at få klokkerne til at klinge med menneskelige følelser, skyldes det især, at jeg i det meste af mit liv boede i Moskva og var omgivet af byens klokkeringning. Klokkerne følger alle russere fra vugge til grav, og ingen komponist kan undgå deres påvirkning. Jeg har livet igennem nyt både den lyse kimen og de klagende klokkeslag. Denne kærlighed til klokkeklang ligger dybt i alle russere."

Det var Rachmaninoffs store værk Klokkerne for kor, solister og orkester. Solisterne var Luba Ogonashova, Dimitro Popov og Michal Petrenko, og så var det Berlins Radiokor og Berliner Philharmonikerne, dirigeret af Simon Rattle. Jeg fortsætter med mere musik af Rachmaninoff. Nu kommer det stykke, som hedder Dødens Ø. Et symfonisk digt, som Rachmaninoff skrev, efter han havde set billedet af maleren Arnold Böcklin, som hedder Die Toteninsel, altså Dødens Ø. Det forestiller en dyster klippeø, der ligger isoleret ude i havet og er tilgroet med dunkle træer og omgivet af høje klippemure, hvor der er indhugget gravkamre i. Man ser en robåd på vej over det stillestående vand, og om lidt når båden frem til Dødens Ø.

dyster, men meget dragende musik af Sergej Rachmaninov. Stykket hedder Dødens Ø og blev spillet her af det russiske nationalorkester, dirigeret af Mikhail Pletnyov.

0: Tusindvis af kunder i fire eller gasselskaber står til at miste de penge, de har betalt af konto for el og varme.
1: Man bliver kørt rundt i manegen af nogen, der har lavet et firma, hvor de helt bevidst, i virkeligheden vil jeg sige, stjæler folks penge.
0: Lyder der fra Henning Schandorf Hansen, der står til at miste 30.000 kroner. Hør, hvordan det kan ske lige om lidt. Endnu en sejlrute bliver berørt af konflikten i Mellemøsten. Den yemenitiske Houthi-bevægelse truer med at lukke Bab el-Mandab-strædet for saudiarabiske skibe.
2: Truslen i sig selv den skaber jo usikkerhed, som kan give mindre mod på at sejle i det her stræde.
0: Lyder det fra Mellemøst-korrespondent Nanna Moos Steffensen. Så hvad kommer det til at betyde, det ser vi på lidt senere. Og så breder en ny type butikstyverier sig.
3: Der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkt. Shit. Så er det sket.
0: Hør, hvad det er, der bliver stjålet hos BP Lagersal i Fredericia og mange andre steder sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Og vi starter selvfølgelig med de tusindvis af kunder, der står til at miste penge, som de har betalt af konto for el og gas. Det drejer sig om kunderne i de fire el- og gasselskaber under Velkommen-koncernen, hvor problemerne de sidste måneder er væltet frem. To af selskaberne er blevet politianmeldt for ikke at have betalt deres kunder penge tilbage, som de skulle, og nu forventes det, at selskaberne går konkurs. Det betyder, at de mange kunder nok kan glemme alt om at få deres penge. Nu skal du møde en af dem.
1: Man står ligesom alene i ørkenen, kan man sige, ikke? Og hvad kan man gøre? Man kan ikke gøre noget.
4: Henning Schandorf var kunde hos Netto Power. Han troede egentlig, han betalte for sit gasforbrug, men i virkeligheden betalte han langt mere, end hvad han brugte.
1: De penge, jeg havde stående på min konti i Netto Power, de dækkede fuldt ud mit gasforbrug, sandsynligvis et år frem i tiden. Og alligevel blev jeg ved med at få regninger fra dem.
4: Og han er ikke alene. To af selskaberne er faktisk blevet politianmeldt for at opkræve for mange penge, uden at betale dem tilbage til deres kunder. Henning Schandorf mener, at han har godt 30.000 kroner til gode. Men det har været umuligt for ham at få pengene udbetalt.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
4: Men det kom der ikke meget ud af.
1: Ikke en krone. Ikke en krone.
4: Derfor skiftede han selskab. Men de knap 30.000 kroner, han mener at have til gode, ja, dem har han ikke set skyggen af. Og selvom det er mange penge, så er det faktisk ikke det, der fylder mest hos ham.
1: Det er mere det, at de ikke reagerer på, at man faktisk har et udstående hos dem, at de faktisk skylder en penge. Det er mere det, der nærer mig, end beløbet, som sandsynligvis har mistet.
0: Vi har forelagt kritikken fra Netto Power, men de er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Netto Power og de tre andre virksomheder i Velkommen-koncernen er under rekonstruktion, og det kan meget vel ende med, at de går konkurs inden længe. Det var Mathilde Seisen-Lenskjold, der stod for indslaget. Og heller ikke Per Nikolaj Buch, der er professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, tror, at Henning Schandorf Hansen og de øvrige kunder i Velkommen-koncernen skal regne med at se deres penge igen.
5: Jeg vil bestemt ikke disponere min privatøkonomi ud fra, at jeg fik ret meget tilbage. Det er for tidligt at sige, om alle pengene definitivt er tabt. Men altså, hvis jeg var kunde, så indstiller jeg på, at jeg mister en meget stor del af det her beløb, jeg har til gode.
0: Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, Winnie Gråsbøl. Du er direktør i Forbrugerrådet Tænk. Hvad siger du til, at forbrugere som Henning Schandorf Hansen risikerer at miste 10.000 vis af kroner i en sag som den her?
6: Jamen, det er helt grundlæggende en helt horribel sag, der i forvejen tusindvis af danskere, der har beløb til gode, og hvis rekonstruktionsplanen på tirsdag bliver godkendt, jamen så er det yderligere 32.000 danskere, som mister deres penge. Og det er rigtig store beløb for den enkelte.
0: Men hvad kan man så gøre for, at forbrugere ikke fremadrettet kommer i klemme på den her måde?
6: Jamen man kan sige, at noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så man kan sige, at kontobetalingen, hvis man fjerner den, og det er jo sådan en historisk levn fra dengang, at man afregner en gang om året. I dag afregner du stort set fra time til time via digitale løsninger. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab til gode. Så det er et rigtig nemt greb at tage fat i.
0: Og lød det altså her fra Winnie Krosbøl, direktør hos Forbrugerrådet Tænk. Men hos Green Power Denmark, som er interesseorganisation for energiselskaberne, der mener man ikke, at forbud mod acontobetaling har vejen frem. Det siger chefkonsulent Frederik Ingvordsen.
7: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som aconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: Og så skal vi til Mellemøsten, hvor en vigtig sejlrute nu ser ud til at blive ramt af konflikten. Den Iran-støttede Houthi-bevægelse fra Yemen vil blokere for, at skibe fra Saudi-Arabien kan passere gennem det smalle Bab al-Mandab-stræde, der fører ind til Suezkanalen. Det fortæller Houthi-bevægelsen i en video, der er lagt op på X. Den seneste uge er spændingerne mellem de to parter taget markant til, men konflikten rækker langt ud over Yemens grænser, fortæller Sune Haugbølle, der er professor i Mellemøsten-studier ved Roskilde Universitet.
8: Mere generelt kommer det på et tidspunkt, hvor krigen spidser til igen i Iran, men der er også samtidig ekstreme spændinger i hele Rødehavsregionen og Afrikas Horn, som Saudi-Arabien er involveret i, og som Houthierne også er involveret i og afhængige af.
0: Houthi-bevægelsen har endnu ikke forklaret, hvordan den har tænkt sig at håndhæve blokaden. Men truslen alene kan være nok til at forhindre sejlads i strædet, det siger vores mellemøstkorrespondent Nanne Mus Steffensen.
2: Meget afhænger af, om Houthierne sætter angreb i gang straks, eller om de mener det her som en trussel og nu afventer Saudi-Arabiens reaktion. Det må vi vente og se.
0: Hvis skibstrafikken mellem Bab el-Mandeb-strædet går helt i stå, så vil endnu en af verdens vigtigste handelsruter altså være lukket. I forvejen er skibsfarten gennem Hormuzstrædet i samme region blevet kraftigt påvirket af de seneste spændinger og kamphandlinger mellem USA og Iran. Forstyrrelser i de to sejlruter kan få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går hårdt ud over børnene. Og Tue Kassar Jacobsen, du er international direktør i Red Barnet. Både Bab el-Mandeb-strædet og Hormuzstrædet er nu påvirket af konflikten. Hvorfor får det så store konsekvenser, særligt for mennesker i verdens fattigste lande?
9: Jamen, det er jo sådan, at en meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv. Altså nogle af verdens brandpunkter, hvor behovene er kæmpestore allerede, der bliver omkostningerne endnu højere. Og det går selvfølgelig allerhårdest ud over børnene.
0: Men ser I allerede nu tegn på, at familier sådan, i de områder måske er ned på mad eller andre nødvendigheder, som følger de her ting, der sker?
9: Ja, bestemt. Altså vi kunne se allerede i foråret, da konflikten var på dengang på sit højeste, kunne vi se, at fødevarepriserne i Somalias hovedstad for eksempel på bare 2 uger steg til det dobbelte. Vi kan se, at adgangen til diesel påvirker, om hospitaler og skoler er åbne. Og vi kan se, at for eksempel i Yemen er vi nu oppe på, at 2,2 millioner børn lider af akut underernæring. Og det er altså noget, der både jo er utroligt livstruende, men som også sætter spor i børnene og deres udvikling mange år frem.
0: Men hvad kan organisationer som Red Barnet så gøre for at hjælpe? Kan du fortælle lidt kort om det?
9: Ja, ganske kort. Altså allerførst, så skal vi jo sørge for at råbe højt om det her. Altså det er en politisk krise, der er skabt en politisk konflikt, og der skal vi gøre alle parterne opmærksom på, at de har et ansvar for at stoppe den, så det ikke går ud over børn. Det er deres ansvar under international lov. Og derudover så omprioriterer vi selvfølgelig lige nu nødhjælp fra steder, som har store behov, men som ikke er lige så store som de her. Og vi er nødt til at omlægge andre indsatser til akut nødhjælp til børn. Og det er det, vi gør lige nu.
0: Og sådan lød det fra Tue Kassar Jacobsen, som altså er international direktør i Red Barnet. Og så stiller vi om til herhjemme, hvor togpassagerer igen i dag blev efterladt på perronerne. Et sporarbejde, som Vejdirektoratet stod for på jernbanen over Vestfyn, skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Det var det bare ikke, og der var heller ikke nok togbusser som erstatning mod DSB's informationschef Tony Bispeskov at kende.
10: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Og selvom problemerne løste sig klokken 9, hvor togene altså igen begyndte at køre, så er togpassagerernes tålmodighed ved at være tyndsligt efter et døgn, hvor intet er kørt på skinner. DSB!
11: Blev der råbt på ironisk vis af en mand, som buede med tomlen, mens han i går passerede os ved togbusserne i Ringsted.
12: Det er frustrerende. Vi skal være hjemme 17.30, det er vi i hvert fald ikke. Der går lang tid, før vi er hjemme.
11: Sagde August Højkolding og Natalie Petersen, som vi mødte på Ringsted og Fredericia togstation. Og det er frustrationer, som mange kan genkende. Blandt andet Sten Christensen, der i går skulle fra Fredericia til Ringsted.
13: Vi betaler vores priser, vi reserverer vores billetter, og så er der kaos.
11: Tre kvarter måtte han vente på en togbus, der var lange køer til. Forsinkelserne ærgede der også Peter Rasmussen, som bor i Odense og arbejder på Frederiksberg.
14: Jeg bruger 4.000 kroner om måneden på det her. Mit arbejde kan jeg snart ikke regne med mig.
11: Togene skulle også have kørt fra i går morges. Men et uvejr søndag aften har forsinket sporarbejdet til i dag. Og for dem med en Interrail forude, er det dårligt nyt. Blandt andet 19-årig Annika Grove Albrecht, som vi i dag mødte på Odense station med kurs mod Hamburg.
15: Jeg synes, det er lidt ærgerligt, at man ikke kan regne med, om man kommer frem til tiden. Og at der er så meget usikkerhed, når man er ude at rejse, selvom det egentlig burde være ret nemt.
11: Hun skal afsted med sin veninde, Hedvig Møller, som den sidste uge har siddet fast i togbusserne, som hun kalder det.
16: Og sådan, det tog mig 8 timer at komme hjem i går for Ringe. Der er ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hen. Altså, der kunne være ikke Skagen på 8 timer. Men...
11: Alligevel har hun og hendes veninde, Annika Grove Albrecht, ikke helt mistet modet.
15: Vi er jo først lige startet, men det er ærgerligt, hvis det skal blive ved på den her måde. Så tror jeg ikke, at der er så meget tålmodighed tilbage i slutningen af turen.
0: Og det var Trine Sunhe Stengershøj, der havde set på togforsinkelserne. Pokémon-kort, altså de små papkort, der i 90'erne stjal millioner af børns opmærksomhed, er igen så ultrapopulære, at de er flere tusind kroner værd, uden nogen endda millioner. Og det har tyvene også fundet ud af. Da Jakob Kjær, der har butikken BP Lagersal i Fredericia, åbnede dørene ind til sin butik, der stod der tomme glasskabe på hvid gab. Og i dem, der manglede der Pokémon-kort for omkring 160.000 kroner.
3: Det, der lå på jorden, det var en hel masse tomme kasser og æsker. Og tænkte, shit. Så er det sket. Og havde sådan lidt en idé om, hvad der var sket, allerede før jeg kiggede ind i skabene. Og da alle skabene så var tomme, blev jeg lidt overrasket over, hvor meget de alligevel havde fået med ud. Og så blev jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af det.
0: De mest værdifulde Pokémon-kort bliver solgt til svimlende summer. I februar blev et enkelt Pokémon-kort på en auktion solgt for 16,5 millioner dollar, hvilket altså svarer til næsten 104 millioner kroner. Så det er ikke kun i Jakob Kjærs butik, at tyveknægtene prøver lykken. Hos butikken Ancards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort. Og det ærger butiksindehaver Martin Færk Strømme.
17: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Alexander Valør. Du er Pokémon-entusiast og indehaver af butikken HanadaCards.dk, og så er du en af kræfterne bag en Pokémon-messe, så man kan godt kalde dig for en Pokémon-kender. Hjælp os lige med at forstå, hvordan de her papkort overhovedet kan være så mange penge værd.
18: Jamen, det er et spørgsmål om udbud og efterspørgsel, og lige nu er der helt vildt mange mennesker, der gerne vil ind og have fat på de her Pokémon-kort, men Pokémon har simpelthen ikke lavet nok af dem. Så af den årsag, så er priserne begyndt at stige, og ja, så bliver det sådan lidt selvforstærkende med interessen også i takt med, at medierne fortæller om det, og som du siger, så er der det her Logan Paul-auktion, der også gik for rigtig, rigtig, rigtig mange penge for nogle måneder siden. Så det er simpelthen derfor.
0: Og du har jo selv haft indbrud i din butik. Hvad gør du for at sikre, at der ikke bliver stjålet flere kort?
18: Ja, jeg har haft indbrud privat for nogle år siden. Jeg har ikke haft indbrud i butikken, men i butikken, der er jeg meget opmærksom på, og det har jeg været fra start af, så vi har et meget stærkt gitter på. Vi har to forskellige alarmsystemer, der er stålplader på dørene, der er... Altså, der er et hele, og så bor jeg lige skråt over for, så hvis alarmen den ringer, så kan jeg kigge ud af mit soveværelsesvindue og høre det. Så jeg er meget, meget, meget opmærksom på det, for det er en ting, der haver hele Pokémon-miljøet i Danmark i øjeblikket, desværre.
0: Og sådan lød det altså her fra Pokémon-entusiast Alexander Valør. Vi skal også have en vejrudsigt, og den står du for, Søren Jacobsen.
19: Ja, tak for det. Det meste af landet ligger jo badet i solskin, en let til jævn vest-nordvesten vind. Der er lidt skyer, der driver ned over Midt- og Sydsjælland ned mod Falster. Og der står også lidt ud i havstokken i Vestjylland og presser på. Temperaturerne ligger lige nu mellem en 20 og 24 grader, det kan godt blive 25 grader lokalt, men ved Jyske Vestkyst ned omkring 17 grader, den rykker sig ikke, for der kommer flere skyer derfra i løbet af aften og nattetimerne, som breder sig til det meste af landet. Det holder sig gengæld lidt på varmen i nat.
0: Det var Radioavisen sat sammen med Camilla Mærsk.
20: Siesta på P2.
21: De næste tre kvarter er musikken lejesyg. Mit navn er Carsten Wolf Andersen.

Her var det Carl Johan Stjernstrøms basklarinet, der fik lov til at styre løjerne i musik af Phipps. Han var sammen med Malmø Symfoniorkester. Se, der var engang en konge, der vidste bedst. Han tålte ikke at blive sagt imod. Gjorde man det, fik man hugget hovedet af. Han var landets bedste skakspiller. Eller, det vil sige, han vandt alle turneringer, selvom han ikke kunne tænke særlig mange træk frem. Hans spillestil var fræk, udfordrende, grænsende til det selvmorderiske, men vigtigst af alt, så var hans modstandere bange for at miste hovedet, så det galt om at lade kongen vinde, når kongen blev træt af at spille.

Cembalo-symfoni af Armand-Louis Couperins billede af Duo Diagonal. En forårsdag, hvor solen skinnede, promenerede kongen i sin have, der var anlagt i fransk barokstil. Han havde fået en god croissant til morgenmad sammen med en fremragende café au lait. Han var egentlig af italiensk afstamning, men havde som lille en fransk barnepige, der praktisk talt havde fungeret som mor for ham. Moren var død i barselssengen, og faren så han kun, når denne var fuld og ville tæve ham. Han elskede fransk cuisine og sagde Nice i stedet for Nizza. Klokken nærmede sig frokost, da han stod ved det store bassin og kiggede på karperne. Den største af karperne stak hovedet op af vandet og sagde buongiorno. Han så sin far i fisken, trådte forfærdet skridt tilbage og beordrede lakajen til straks at aflive den

Kari Kriko førte klarinetten foran Helsinki Filharmonikerne i Brahms sonate. Når kongen var i dårlig humør, skulle der ske noget. Denne gang beordrede han sin hær til at invadere et land eller to. Han holdt meget af at følge med i krigsgang og blev noget fornærmet, da generalen kun anbefalede at invadere et lille bitte land og tage præsidenten til fange. "Jeg vil invadere stort land," skreg kongen, og så måtte generalen tilbage til majoren og løjtnanter for at finde et større land at angribe. Majoren kom tilbage med et forslag om at bombe landet Rani og slå hele præsidentens stab ihjel, og det henrykkede kongen så meget, at han slog tre kolbøtter.

Kongen spiste i haven, fuglene pippede, og han smed lidt brødkrummer ud på græsset til dem. Han havde to skærme på bordet. En, hvor han fulgte med i krigen, så bomber falde over fjendens militære anlæg, og en anden skærm var at så et quizprogram, som han selv havde medvirket i, og hvor han lo af hjertens lyst, når han så sig selv svare rigtigt på de svære spørgsmål.

Majoren havde lovet kongen, at krigen skulle vare 4 uger. Det ville være passende underholdning for både ham selv og folket. Så da generalen et par uger efter erklærede, at krigen kom til at trække ud, blev kongen sur og krævede generalens hoved på et fad. Det ordnede sikkerhedstjenesten. Kongen bestilte et tv-hold, hvor han fortalte, at krigen var vundet, og at alle enker var inviteret til bal i barokhaven.

Komedianternes dans fra Smetanas Den Solgte Brud, spillet af Cleveland Orkestret. Mit navn er Carsten Wolf Andersen. Tak fordi du lyttede med på denne lettere tossede siesta. Jeg sender dig videre med musik af Strauss.

0: DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togdriften ikke kunne genoptages fra morgenstunden, sådan som det ellers var planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, mener ikke, at man fik besked i tide, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe nok togbusser.
1: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Klokken 9 var problemerne løst, og togene begyndte at rulle igen. Men efter et helt døgn uden togdrift, var de passagerer, vi mødte, deres tålmodighed var ved at være brugt op.
2: Det tog mig 8 timer at komme hjem i går for ringe. Der synes ingen sted i Danmark, der tager 8 timer at køre hjem. Altså, der kunne være i Skagen på 8 timer.
0: Lød det fra pendler Hedvig Møller. Vejdirektoratet afviser at stille op til interview, men skriver til os, at de beklager og vil evaluere forløbet med DSB. Det er dumt at betale forud for el og gas. Sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi de har betalt på forhånd for deres el og gas. Derfor foreslår direktør Vinnie Gråsbøl, at man helt afskaffer acontobetalinger.
3: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
0: Men det er at gå for vidt, lyder det fra chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
4: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som acconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan fx være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
0: I Norge er der nu kontrol over branden i byen Krokstad Alva, melder det norske brandvæsen. I fredags brød en voldsom brand ud, og det har fået over 100 boliger til at gå op i røg. Beredskabet bliver dog stadig opretholdt, og myndighederne fortsætter arbejdet på stedet. Norges statsminister rejser i dag til området for at møde berørte borgere, og så skal han også mødes med frivillige og repræsentanter fra kommunen. Så er der en del sol ud på eftermiddagen, mere skyde i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Det var radioavisen med Maria Dohn.
5: Lining the entrance way into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Oh, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på B2 med Mette Greiffenberg.

Navnet er Lys Marie Lys. Hun lever op til efternavnet, hun er ganske vist fra Schweiz, men associationen til lys og den betydning, ordet har på dansk, den er rigtig god. Marie Lys er de senere år blevet et navn, som dukker op mange steder. Hun brød igennem for alvor, da hun for et par år siden sprang ind i Alcina af Händel i stedet for Cecilia Bartoli. Forinden har hun også uddannet sig i London, og hun har sunget masser af barokmusik, har også indspillet nogle albummer. Og det vi får hende at høre her i, det er et program, hvor hun synger dels arier af Händel, men så har de også valgt en række arier-komponister, som vi kender meget dårligt. Det er blandt andet Nicola Porpora, navnet kender man måske, men det er ikke så tit, vi hører hans navn. Han var en, der var en af de konkurrerende komponister til Händel i London i 1730'erne. Nicola Porpora komponerede til det konkurrerende operahus, og vi får lidt af ham. Og så får vi også et par andre af 1700-tallets operakomponister, deriblandt Carlo Pollarolo, som jeg aldrig har hørt om. Pollarolo skrev mange operaer til den store operaby i Italien, Venedig. Og så er der også musik af komponisten Andrea Fiore. Ham får vi også at høre. Det er et blandet program, men allerførst så skal vi høre Basel Kammerorkester spille overturen til Carlo Pollarolos Ariodante.

Det var to arier. Den første af Andrea Fiore, som var knyttet til Torino i Norditalien, hvor han arbejdede ved hoffet hos huset i Savoyen. Og der var han komponist og kapelmester, og bagefter så fik vi en arie af Nicola Porpora, Vanne et collée fra hans opera Adelaide. Og Marie Lis, hun synger her i programmet sammen med Basel Kammerorkester, og nu skal vi have et par arier mere. Det bliver først en ouverture fra Händels Julius Cæsar, og derefter synger hun en arie fra Parthenope af Händel.

En skøn koloraturarie af Nicola Porpora, Quanto fatal mi sei fra David og Bersabea. Forinden hørte vi en arie af Leonardo Leo. Det er Marie Liszt, der synger, og Leonardo Leo kan lige nævne. Det er også ligesom Händel Porpora, en af de store komponister i 1700-tallet. Nu får vi overturen til Händels opera Alcina, efterfulgt af Alcinas arie fra første akt. Di cor mio quanto am tamai. Troldkvinden Alcina er vild med Ruggiero. Jeg har elsket dig så meget. Di cor mio quanto tamai.

Det var, hvad jeg havde til dig i frokostkoncerten denne gang. Og vi har hørt uddrag af en koncert fra sidste år i Schweiz, hvor Basel Kammerorkester gav koncert i Sankt Martin Kirken sammen med den schweiziske sopran Marie Lis. Hun arbejder en del i Frankrig og i Schweiz, og man hører hende ofte i opførelser af barokoperaer, og i de senere år også meget mere Mozart og er for eksempel også Verdi.

0: Tusinder står til at miste tilsammen millioner af kroner, som de har betalt på forskud for el og gas. Elselskaberne Velkommen, Vedvarende, Netto Power og gasselskabet Be Energy Gas forventes nemlig at gå konkurs, og det betyder, at mange af kunderne skal forvente at miste deres penge. En af dem, Henning Schandorf Hansen, der har været kunde hos Netto Power, har betalt 30.000 kroner af konto.
1: Jeg har haft ringet til dem adskillige gange. De har hver gang sagt, at betalingen kommer næste måned. Og det har jeg så fulgt op på hver måned. Og jeg har så nok sendt 20-30 rykkere til dem.
0: Winnie Gråsbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk, mener, at forbrugerne ville være bedre beskyttet, hvis man fjernede muligheden for at betale på forskud.
2: Noget af det, der kendetegner de her dårlige selskaber, det er jo, at kontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Hos Green Power Danmark, der er interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, mener man, at forbrugeren skal kunne vælge mellem flere betalingsmuligheder. DSB kritiserer Vejdirektoratet for nogle af de store problemer, der har været med togdriften de seneste dage. Et sporarbejde på jernbanen over Vestfyn, som Vejdirektoratet havde ansvaret for, blev ikke afsluttet til tiden, og det betød, at togtrafikken ikke kunne genoptages fra morgenstunden som planlagt. Informationsdirektør i DSB, Tony Bispeskov, siger, at man fik en times varsel om problemerne, og at det var grunden til, at man ikke kunne skaffe tilstrækkeligt med togbusser. Vejdirektoratet skriver en mail til DR, at man beklager, og at man ser frem til at evaluere forløbet med DSB. I aften kan de danske fodboldmestre AGF tage første skridt i Champions League-kvalifikationen, og klubben tager imod den polske storklub Lech Poznan. Og når der er storkampe på programmet, så kræver det grundige forberedelser også for politiet. Hos Østjyllands Politi har man i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør Brian Foss Olsen.
3: Siden at det blev annonceret, at AGF de har trukket Lech Poznan, så har vi haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder. Så det er noget, vi har forberedt os på i et stykke tid.
0: Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Tørt og en del sol, men ud på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest ved kysterne op til hård vind og temperaturer fra 20 til 25 grader. Lidt køligere langs vestkysten.
4: Klassisk mix på P2.
5: Og verden lige nu her i programmet, det er Mette Greifenberg. Du kan høre franske dansetoner, der er også en kubansk rumba på spil og flyvske fugle. Først får vi Mendelssohn.

Felix Mendelssohn må have været adræt og hurtig på benene, lidt ligesom Vivaldi. Det er lidt det samme temperament, den her kvikhed. Den går igen i skærsosatsen i en strygeoktet, som blev spillet af Londons symfonikerne. Du er alt for mig, det siger Robert Schumann i en sang. Det er den, der hedder Widmung. Og det er bare en kærlighedserklæring til Clara, hans kone. Lige den sang, den har Liszt indfanget, sådan så den bliver sunget så umanerligt dejligt på klaver alene her med Jon Nakamatsu ved tangenterne.

verdens mindste fugl svirrer med vingerne, så det ser ud, som om den står helt stille i luften. Det er umuligt at fange en kolibri. Men den argentinske komponist Julio Sagreras havde taget et musikalsk billede af den, og det var Per Skaring på strengene.

tager. Vi bliver lidt ved Bizet, og vi skal med ham ud på landet ud i Provence, for vi får her en af satserne i hans La Le Chien suite nummer 2.

Det var begyndelsen af Bizets Suite Pigen fra Arles, oprindeligt er der tale om skuespilmusik. Nu så vi til England og til Händel. Og her er det franske dansetoner, som dukker op i hans triosonate i G-dur, som The Brook Street Band spiller. Chic og minuet.

Händel-toner. Og så til en af Händels yngre kollegaer i England. Det er Gordon Jacob, der døde i 1984, og jeg synes, når jeg lytter til hans burlesca a la rumba, så kan jeg godt høre noget af sådan en lyd af en senere Beatles, eller ja, han har levet samtidig med Beatles, men jeg synes, jeg hører noget indimellem, der kunne minde om sådan noget rigtig god pop. Prøv lige en gang at høre her. Det er en meget sød sats fra en blokfløjte-suite, og Michala Petri er det på blokfløjte.

Det blide skandinaviske lys, det ligger og duver i musikken af Dag Virén. Og der er ikke så langt fra Storbritannien, England. Jeg hører også en farve, der kan minde om den musik, som Vaughan Williams komponerer. Det var Dag Virén, og det var Sami-orkestret, som spillede.

En romantiker med et stort svulmende hjerte, det er Brahms. Og klaveret er der, hvor han føler sig godt tilpas. Der er masser af store og mindre stykker, og er der nogen, der kan få et klaver til at synge, så er det Brahms. I tredje sats af Brahms klaverkoncert nummer 2, der maler han aftenfarver frem, og han lader celloen synge så smukt som indledning.

Brahms skal få tiden til at stå helt stille. Og det var Hélène Grimaud ved flylet. Hun spillede med Wiener Philharmonikerne.

Haydn skriver, ja, det er 76 strygkvartetter. Han må have elsket det, ellers var han nok ikke blevet ved. Det her er en af hans sene af slagsen, af Rotkvartetten, spillet en sats fra strygkvartet opus 76, den i S-dur. At blive kaldt for en fodnote, det er overgået Walter Rappel. Ja, han skrev ikke så mange værker, for det havde han ikke tid til, for han ville hellere dirigere. Men der er en klarinetkvartet. Man kan godt høre, at Brahms er gået forbi med sin cigar.

0: Med i kvartetten var blandt andre Daniel Ottensamer på klarinet.
1: Medicinproducenten Novo Nordisk vil sagsøge sin amerikanske konkurrent Eli Lilly for vildledende markedsføring i USA, skriver Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Kritikken går på, at Eli Lilly har brugt forældede studier og sammenlignet effekten af de højeste doser af sin egen vægttabsmedicin med lavere doser af Novos tilsvarende middel. Eli Lilly har umiddelbart ikke reageret på søgsmålet. Det er dumt at betale forud for el og gas, sådan lyder det fra Forbrugerrådet Tænk i kølvandet på problemerne i energikoncernen Velkommen, der ser ud til at efterlade i 10.000-vis af forbrugere med tab på mange tusinde kroner, fordi selskabet er i problemer og risikerer at gå konkurs. Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Grosbøl, mener, at man bør afskaffe acontobetalinger.
2: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler. Så hvis man afskaffer den, jamen så fjerner man grundlaget for de her dårlige selskaber, og man fjerner også grundlaget for, at de mange forbrugere kommer i klemme og har de her store tab.
1: Men det er godt, at der er valgmuligheder, siger chefkonsulent Frederik Ingvordsen fra energiselskabernes brancheorganisation Green Power Danmark.
3: Vi går ind for, at kunderne har frie muligheder på markedet og selv kan vælge det produkt, der passer til lige præcis deres behov. Nogle kan godt lide at have den budgetsikkerhed, som acconto kan give. Det udglæder nemlig forbrugernes regning, særligt i de dyre måneder. Det kan for eksempel være omkring jul. Andre kan godt lide at betale bagudrettet, og det mener vi egentlig skal være op til forbrugeren selv at vælge.
1: Et israelsk luftangreb i Gaza by har dræbt en familie på 6, oplyser lægefagligt personale i området ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge dem så ramte angrebet familiens hus og dræbte faren, moren og deres 4 børn. Israels militær bekræfter angrebet og siger, at det var rettet mod en Hamas-militant. Hæren efterforsker stadig hændelsen, lyder det ifølge Reuters. Den iransk støttede Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den har lukket Bab el-Mandeb-strædet for skibe fra Saudi-Arabien. I forvejen er skibstrafikken gennem Hormuz-strædet i samme region kraftigt påvirket af krigen mellem USA og Iran. Og konsekvenserne rammer især verdens mest sårbare samfund, hvor det især går ud over børn, fortæller Tue Kasser Jacobsen, international direktør i Red Barnet.
4: En meget stor del af verdens energiforsyning, forsyning af gødning og i øvrige værdikæder er enormt påvirket, afhængig af, at der er åben adgang i de her stræder. Og så snart de bliver påvirket, så stiger omkostningerne for fødevare, omkostningerne for energi, og det rammer selvfølgelig allerhårdest der, hvor der i forvejen er allerstørst behov. Det er steder som Yemen, Sydsudan, Sudan, Somalia, Afghanistan osv.
1: Tørt og en del sol ude på eftermiddagen bliver det skyet i den vestlige del af Jylland. Let til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader.
5: Klassisk mix på P2.
0: Og så en time klassisk mix med Mette Greiffenberg. Og jeg begynder med en overture af Telemann, der lyder af fransk barokmusik.

Det er det tyske barokorkester Arte dei Suonatori, der spillede, og musikken af Telemann er skrevet af den aldrende Telemann på et tidspunkt, hvor lille unge Mozart er i gang med at skrive sine første symfonier. Men Telemann lyder unægteligt af barok, og her var det glædesfyldte toner, réjouissance hedder satsen fra hans ouverture i D-dur. At være forelsket kan være med et strejf af vemod.

En norsk folkevise. Det lille barn, sunget af Trio Medieval og med Birger Mister Eggen på mundharpe. Forinden der spillede Rikke Sandberg Liebeslied af Fritz Kreisler. Le talent lyrique. De sanglige talenter. Man skal ikke oversætte altid, hvad et navn på et ensemble hedder på dansk. Men det er franske musikere, og de spiller med en fransk farve, kan man høre. Der er sådan nogle små sving på tonerne, som jeg fornemmer også kan have noget, der forbinder sig til fransk folkemusik i 1700-tallet.

fransk charme. Musik af Rameau. Det lange værk, det er musikerne fra Viotta-ensemblet, som skal spille Serenade i A-dur af Julius Röntgen. Og han er en komponist, som var en fremragende pianist. Han slog sig ned i Amsterdam, hvor han gjorde en hel masse for musiklivet der. Og så var det sådan, at han i mange, mange år kom sommer efter sommer til Danmark. Han tog også til Norge og besøgte sin ven Grieg. De havde en meget tæt forbindelse. Men sommerferierne i Danmark, de har betydet en masse for Röntgen og hans børn. De kom der, boede der mange uger hver sommer. Bodil Nærgaard, hun åbnede sine døre for masser af musikere og komponister, og om aftenen så kunne man spille koncerter med hinanden. Og mon ikke også, at de har spillet Röntgens Serenade i A-dur sommeraftener på stedet.

Julius Röntgens septet Serenade i A-dur, spillet af Viotta Ensemblet. Og det er en komponist, som kom i en utallige sommer tilbragte han på Fuglsang Gods på Lolland. Og der på det område, der holder også Ensemble Storstrøm til, de har også netop denne serenade på deres repertoire, ved jeg.

Emilie Meyer, en sjælden fugl i 1800-tallet. Smitte, hun kunne komponere, hun var fri, ingen mand, ingen børn, ingen far, der kunne bestemme over hendes midler. Og hun havde nemlig lidt penge, så hun kunne klare sig, og så kunne hun bruge tiden på at komponere. Det var det, hun ville. Amai-kvartetten spillede sidste sats fra strygekvartet i G-dur. Så er det skuespildirektøren. Vi får lige et glimt af en satire af Mozart, et syngespil. Og det bliver det sidste her i denne time klassisk mix.

0: Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter, at den konkurstruede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade i 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
1: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænk, Vinnie Grosbøll, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
2: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
1: Problemet i Velkommensagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
0: I stedet vil Venstre give virksomheder karantæne mod at værve nye kunder, hvis kunderne har betalt for meget og ikke kan få deres penge tilbage. Selvom togene igen kører på skinner over Vestfyn, så er forholdet mellem DSB og Vejdirektoratet kørt en smule skævt. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for et sporarbejde, der skulle have været færdigt, så der kunne køre tog her til morgen. Men i nat fik DSB's informationschef Tony Bispeskov en kedelig melding.
3: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togene skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Fra klokken 9 kunne togene køre igen, men tilbage står en masse utilfredse passagerer og en mindst lige så utilfreds Tony Bispeskov.
3: Det er ikke tilfredsstillende. Det tager vi selvfølgelig også en dialog med Vejdirektoratet omkring. Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
0: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager, at DSB ikke blev varslet i tide, da det jo stod klart, at udbedring af en fejl ville trække ud. I aften kan de danske fodboldmestre fra AGF se frem til første skridt i Champions League-kvalifikationen, når de møder Lech Poznan fra Polen. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og derfor er der også nerver på hos AGF-fan Mark Svendsen. Han skal se kampen i aften og returkampen i Polen i næste uge.
4: Jeg er pissespændt, men jeg er sikker på, at vi nok skal tage den. Nu har vi heldigvis et forsøg med jer i næste uge. Så uanset hvordan det går i dag, så tænker jeg, at det nok skal gå godt.
0: Selv med en sejr i aften, så er der stadig lang vej til de egentlige Champions League-kampe, lyder det fra DR Sportens fodboldkommentator Arnela Muminovic.
5: Det er den værst tænkelige lodtrækning, som AGF de kunne få. Lech Poznan, det er en stor polsk traditionsklub, som har vundet mesterskabet i Polen de seneste to sæsoner.
0: AGF kan se frem til opbakning fra et udsolgt blåt-hvidt stadion, men denne gang er rammen stadionet hos rivalerne i Randers, fordi AGF's midlertidige hjemmebane ikke lever op til UEFA's krav. Østjyllands politi har i godt en måned forberedt en omfattende sikkerhedsindsats, fortæller politiinspektør i Østjyllands Politi Brian Foss Olsen.
6: Vi har haft en intensiv forberedelse, både her nationalt og lokalt i Østjyllands Politi, men også i forhold til samarbejde med de polske myndigheder.
0: Kampen fløjtes i gang kl. 19, og du kan følge den i Liga på P4. Makrallen er en fast sommerbebuder ved den jyske vestkyst og eftertragtet hos lystfiskerne. Men i år er den stort set blevet væk her i juli.
7: Vi har niks. Keine makrille der.
0: I årevis er Peter fra Tyskland kommet til Thorsminde for at fiske makrel, men i år har han indtil videre kun fået en lang næse. Makrellerne ved vestkysten er en del af en bestand i Nordsø-Atlanten, men bestanden har det skidt, og årsagen...
8: Det er overfiskeri.
0: Siger professor ved DTU Aqua, Tøjnis Scheuer Jansen.
8: På trods af rådgivning om at nedsætte fangsterne, så har overfiskeriet været på ca. 40% over det, vi har anbefalet gennem Havforskningskommissionen. Og det er ført til den situation i dag, som ikke er så overraskende, netop at bestanden er nede på måske 20% af, hvad den var dengang.
0: Og Peter, der har kørt over 700 km for at fiske makrel, synes det er trist.
7: Ja, det er traurigt for os. Den kommer vi kommer altså aus dem Münsterland og 720 km umsonst.
0: Tør der en del sol, lidt til frisk vind og mellem 20 og 25 grader.
9: Det vi hører med Benedikte Bové.

skønne korklange af Brahms. En lille bid af motetten Warum ist das Licht gegeben. Skøn at lytte til, og helt skøn at synge. Man kan blive sært beruset af at synge i kor, og fuldstændig glemme tid og sted og hvad der ellers sker af grimme ting i verden. Og denne udgave af det, vi hører, handler om sang. Både korsang og solosang. For jeg er virkelig, virkelig glad for at lytte til vokalmusik. Og i dag kan du høre nogle, bare nogle få, af mine favoritter. Det norske solistkor, som sang Brahms, synes jeg er en klasse for sig. Og det samme synes jeg faktisk også, at sopranen Barbara Bonney var.

En vokalise, en sang uden ord af Andre Previn, Barbara Bonnies sang. Previn sad selv ved klaveret, og cellisten hed Sato Knudsen. Når vi synger, bliver vi gladere. Vores krops immunforsvar styrkes. Vi træner vores hjerneceller, siger forskerne. Og især sker det, når vi synger sammen. Jeg var korsanger i mange år og fik nogle helt vidunderlige oplevelser, og nogle af dem vil jeg dele med dig i løbet af de næste par timer. Noget af det allersmukkeste, jeg nogensinde har sunget, det var Bachs Johannes Passion. Og da vi kom til slutkoret, var jeg helt, helt færdig, og jeg kan stadigvæk forstå pels af at lytte til det.

Jeg skal lige have tørret øjnene og rømmet halsen, så jeg er klar til at sige noget igen. En af de skønste korsatser, jeg kender, slutkoret fra Bachs Johannes Passion her med Bach Collegium Japan. Benjamin Britten's War Requiem har jeg været så heldig at synge to gange, og første gang var temmelig kaotisk. Vi korsangere havde i prøveforløbet kun vores egne stemmer og ikke hele partituret, og det var mildt sagt svært at orientere sig. Meget, meget vanskeligt at fange helheden i værket. Og bedre blev det ikke af, at dirigenten blev syg, og en ny måtte flyves ind. En prøve blev aflyst, og vi amatørkorsangere var på herrens mark. Men åh, da vi så endelig stod i salen, med to orkestre og drengekor og tre sangsolister og en dirigent, så blev det en fantastisk oplevelse. Og jeg synes stadigvæk, at War Requiem er et af hovedværkerne i det 20. århundrede. Britten skrev War Requiem til Coventry Cathedral. Den var blevet sønderbombet under 2. verdenskrig og skulle genindvies i 1962. Og det var pacifisten Britten, som fik til opgave at skrive musikken. Og han skrev det her gribende værk, som jeg ikke tror lader nogen uberørt, når de hører det eller synger det. Britten blander den klassiske requiem-tekst med digte af Wilfred Owen, som skrev den under 1. verdenskrig. Wilfred Owen blev selv dræbt i krigen, bare en uge før våbenhvilen. Den latinske tekst bliver sunget af koret og en sopransolist, og Owens digte synges af en tenor og en bariton. En engelsk soldat og en tysk soldat. Vi skal høre slutningen her, først med de to mænd, der agerer soldater. En af dem går ned i underverdenen for at undslippe slagmarkens helvede, og der møder han den soldat, han slog ihjel dagen før. I am the enemy you killed, my friend. Og så falder drengekoret ind med englestemmer, og så hele koret og sopranen.

Det var slutningen af Benjamin Britten's War Requiem, han dirigerede selv. Og sangerne var de tre, som han skrev værket til. Den britiske tenor Peter Piedes, den tyske bariton Dietrich Fischer-Dieskau og den russiske sopran Galina Wisniewskaja. For nogle år siden var jeg vært i en Hype 2-udsendelse, som handlede om at synge i kor. Og der fik vi den mest rørende beretning fra en lytter, som beskrev, hvordan korsangen havde hjulpet hende tilbage til livet efter en svær trafikulykke, som gav hende nogle helt frygtelige kvæstelser. Og selv om hun stadigvæk havde 4 skruer i nakkevævlerne, da hun begyndte at synge igen, så oplevede hun, at det at gå til kor hver tirsdag, det blev det sted, hvor hun kunne forglemme sig og være i flow. Og hendes lammede kranienerve kom sig overraskende hurtigt og fint, og det var hun fuldstændig sikker på skyldtes korsangen.

Der var det igen, det norske solistkor og deres dirigent Grete Pedersen, her med Knut Nystedts motet Peace I Leave With You. Men sang, det er jo ikke kun kor. Der kan også være skønne solosangere, sopraner og alter og tenorer og basser og kontratenorer.

Ja, jeg er enormt det blankt. Jeg har en forkærlighed for kontratenorer. Og Filip Jaruzelski, ham kan jeg lytte til i døgndrift. Her var han sammen med sopranen Nuria Real i en madrigal af Monteverdi. For nogle år siden medvirkede Jaruzelski på et album med alten Natalie Stützmann, som havde lavet sit eget barokensemble, hvor hun både sang og dirigerede. Og på det album, der sang de to, Stützmann og Jaruzelski, en duet fra Händels Julius Cæsar. En duet, der handler om at være så ulykkelig, at det føles som om, man bare er født til at græde. Og de synger den så smukt, så jeg faktisk godt kan komme til at tude en lille smule også.

Sonata Lacrima af Händel, Filip Jaruzelski, med den lyse herrestemme og Natalie Stützmann med den mørke alt. Det er nu ikke kun klassiske stemmer, som jeg har en fascination af. Ham her, han står altså også højt på hitlisten. Nat King Cole.

an occasional rain. Chili con carne, sparkling champagne.

0: Efter sin triumf ved Malko-konkurrencen i 2024, vender Samuel Lee tilbage til DR Symfoniorkestret. Med sig har han Stravinskis gnistrende Ildfuglen og Sibelius' dramatiske violinkoncert med orkestrets nye koncertmester Ludwig Gudim som solist. Det er Samuel Lee og Ildfuglen den 24. og 26. september i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Dagens kiks med sporarbejde bør få konsekvenser for Vejdirektoratet, mener Dansk Folkepartis transportordfører Michael Ledersø. Det var nemlig Vejdirektoratet, der stod for sporarbejdet på Vestfyn, og først i nat advarede DSB om, at arbejdet ville blive forsinket. Det førte til, at der i morges manglede togbusser. Og det er på ingen måde godt nok, mener Michael Ledersø.
2: Jeg synes, det er dybt utilfredsstillende, at man fra Vejdirektoratets side kommer ud en time før, sådan så DSB ikke har nogen mulighed for at agere på det. At folk, der skal på ferie, folk, der pendler, at de skal kæmpe om pladsen, det er dybt utilfredsstillende, og jeg mener, at der skal placeres et ansvar.
1: Heller ikke transportminister Signe Munk er tilfreds med situationen de seneste dage med sporarbejde, forsinkelser og for få togbusser. Transportministeren skriver til DR, at hun vil bede om en redegørelse. Og DSB's informationschef Tony Bispeskov er klar til at tale med Vejdirektoratet om sagen.
3: Det går ikke. Vi kan ikke med så kort varsel sikre, at kunderne kan komme frem med togbusser.
1: Vejdirektoratet skriver til os, at de beklager, at DSB ikke blev varslet i god nok tid, da det stod klart, at en fejl på kørestrømsanlægget ville trække ud og dermed kræve mange togbusser. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Banedanmark har en kommentar til ministerens kritik. Om 2 timer begynder den aarhusianske fodboldklub AGF sin rejse i Champions League-kvalifikationen, hvor de danske mestre møder de polske mestre Lech Poznan. Det er første gang i 39 år, at AGF har chancen for at spille sig ind i den allerfineste klubturnering i verden. Og det sker i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Vejleby ikke er godkendt til europæiske kampe. Og Nicole Torp Jørgengård, du står i Aarhus, hvor bussen med fodboldglade fans er parat til at køre mod Randers. Er der nerver på?
4: Det er der, og der er altså rigtig mange nerver, for der er 82 mennesker, har jeg fået ved, der er stoppet ind i bussen her. Mindst lige så mange seersøl har jeg i hvert fald set blive slæbt med ind her. Og fanformand Jakob Bajkes, det er dig, der har styr på dem alle sammen her. Hvordan går det med opvarmningen til kampen?
5: Jeg ved faktisk ikke, om jeg rigtig har styr på dem, men opvarmningen, det er der i hvert fald styr på.
4: Det kører bare. Og er der nerver på inden sådan en europæisk kamp her?
5: Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er nerver på. Jeg tror bare, der er glæde over, at vi skal se vores hold spille mod de polske mestre i dag.
4: Hvad betyder det, at I skal spille mod dem?
5: Det er jo det, der det er jo hele indbegrebet af Champions League. Det er jo ligesom, vi skal spille mod de andre champions. Så at vi får lov til at starte ud med Polens mestre, det bliver fedt. Det bliver en god kamp.
4: Er det stort?
5: Selvfølgelig er det det. Det er jo vores første Champions League-kamp nogensinde.
4: Og du står jo også for stemningen her i bussen. Må vi lige høre, hvordan det foregår?
6: Kom så, de vi!
7: Kom så, de vi!
6: Kom så, de vi!
1: Og i Randers er flere fans allerede mødt op og har været der i flere timer. Og selvom politiet ikke officielt har erklæret kampen som en højrisikokamp, der begynder det at ligne en højrisikokamp, for der kan komme tilskuer ballade. Men man er tæt på, siger politiet. Indtil videre er det dog ganske roligt, fortæller Brian Foss Olsen, der er politiinspektør ved Østjyllands Politi.
8: Vi håber, det fortsætter, som det ser ud lige nu, at festen er fornøjeligt, og folk de hygger sig i det gode vejr og kommer ind og ser en god fodboldkamp. Men der er stadigvæk langt til kampstart, så vi følger det tæt i øjeblikket.
1: Ja, kampen begynder kl. 19. Du kan følge den i Liga på P4. Brandvæsenet i Norge meddeler, at det nu har kontrol over branden i Krokstad Elva, både i boligområdet og det nærliggende skovområde. Det fortalte indsatsleder Esben Berge på et pressemøde i eftermiddag.
9: Lidt kort om status, så har vi nu kontrol på branden i boligfeltet.
1: Branden brød ud i fredag, så har medført store skader på flere huse og bygninger i byen, der ligger omkring 55 km fra Oslo. Situationen er stabil, og der er fokus på at forhindre, at ilden blusser op igen og sikre, at området området er helt sikkert. Og brandvæsenet vil stadigvæk være på stedet, siger indsatslederen.
9: Vi har også en egen lokal brandberedskab på stedet her, som håndterer...
1: Vi har også et lokalt brandberedskab, der står klar til at reagere hurtigt, hvis der opstår varmeudvikling eller mindre glødelommer, siger han. Men vi frygter ikke, at den breder sig, siger Esben Berge. Norges statsminister har i dag besøgt området, og han siger til det norske medie VG, at han er meget berørt efter at have mødt beboere, der har mistet alt. Herhjemme tørvejr og masser af sol, men i løbet af eftermiddagen skyde i den vestlige del af Jylland. Lidt til frisk vind fra nordvest og mellem 20 og 25 grader. Nikolaj C. Skov havde valgt, hvad der skulle fortælles.
0: Det vi hører med Benedikte Bové.

En duet fra Mendelssohns Elias, Lord, bow thine ear to our prayer. Mendelssohns Elias, et af de korværker, som jeg har været meget, meget glad for at synge. Du kan høre mere om det, og du kan høre mere om oplevelserne omkring at synge det senere i denne her time af Det vi hører med mig, Benedikte Bové. Men først skal du høre en sanger, som jeg er blevet meget fascineret af. Michael Spiros, amerikansk baritenor, som han kalder sig. Han kan både synge virtuose tenorarier med en svimlende flot højde, og så excellerer han også som bariton, altså en dybere herrestemme. Han lavede for nogle år siden et album, hvor han både sang tenorarier og baritonarier, og her skal du høre ham som en meget morsom figaro i Rossinis Barberen i Sevilla.

Michael Spyris som bariton, som den meget travle Figaro i Rossinis Barberen i Sevilla. På sit seneste album, der synger Michael Spyris nogle virtuose tenorarier fra 1700-tallet. Nogle arier, som kræver simpelthen så vanvittigt meget i teknik og klang og kræfter og stil. For dengang i 1700-tallet, der kunne arier for tenorer ligge både meget højere og meget dybere end i dag. Spændvidden gik fra baritonlejet og helt op til de højeste toner, som nogle mandlige sanger er blevet bedt om at synge. 5 toner over det høje C. På den arie, der kommer her af Antonio Mazzoni, der synger Michael Spyris om godt 5 minutter en glissade, hvor han starter helt op og ringe på en meget, meget høj tone. Og så ganske, ganske ubesværet glider han ned i sit dybe leje. Det er vanvittigt imponerende, og det er super musikalsk hele vejen igennem.

0: virtuose Michael Spyras i en aria af Antonio Mazzoni. Hvis du har lyst til at se mere til Michael Spyras og lytte til ham, så findes der nogle meget inspirerende videoer på nettet, både hvor han synger og hvor han fortæller om sin specielle stemme. Han siger om sin karriere, jeg kan ikke nøjes med at holde mig til en enkelt genre. Det vil ikke være godt for mig, hverken vokalt eller mentalt. Jeg vil kunne synge alt. Og det lyder faktisk også som om, at han kan det.
1: Du lytter til P2.
2: Det vi hører med Benedikte Bové.
0: Og nu vender jeg tilbage til korsangen og koroplevelserne og til Mendelssohns Elias.

i Aarhus. Der sang vi det sammen med Aarhus Symfoniorkester og så et walisisk kor. Vi andre, vi kendte ikke Elias. Jeg tror ikke, der var nogen af de danske korsangere, der overhovedet havde sunget noget som helst af det før. Men de walisiske korsangere, de kendte det så ganske udmærket. Så da de kom ind til den første prøve, kiggede på dirigenten, så lukkede de simpelthen deres partitur sammen, og så sang de uden noder. Her kommer en lidt længere bid af Elias, hvor vi både hører koret, vi hører også nogle af solisterne, blandt andet Engle og Elias selv.

Et lille udsnit af Mendelssohns korværk Elias her i en ældre indspilning med Neville Mariner som dirigent, og solisterne var blandt andet andre bassen Thomas Allen og her til sidst alten Anne-Sophie von Otter. Det var skønt at synge Elias dengang. Det var også sjovt at synge Snitkes Faustkantate nogle år senere. Det er et meget specielt værk. Jeg tror ikke, at vi som amatørkor egentlig kunne honorere det, vi skulle. Men vi havde en fest. Jeg stod deroppe bagved og lyttede til det her utrolig fascinerende værk. Og især en af arierne, en tango, sunget af en mezzosopran, den gik rent ind. Den handler om, hvordan djævlen opsøger Faust, sprætter ham op og splatter hjernemassen ud på væggene og efterlader hans tænder og øjne på gulvet i en rygende stank af svovl.

0: Det er fuldstændig vanvittig musik, det her, af Alfred Snitke, en arie fra hans Faust-kantate. Ikke smukt overhovedet. Det er faktisk generelt ulækkert, hvis man lytter efter, hvad teksten siger. Men hold da op, hvor er jeg vild med det. Det var mezzosopranen Inger Blom, som her sang arien. Jeg elsker, når komponister udnytter stemmens muligheder og bruger stemmen på nye måder. Det gør for eksempel den amerikanske komponist Caroline Shaw i værket Partita for 8 stemmer, et værk, som hun vandt en Pulitzerpris for. Her får du første sats, Almond.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around.
3: Through the middle.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
4: And around. Through the middle.
1: To the side.
2: To the side.
3: To the side.
2: To the side.
4: And around.
3: And around and around.
4: And around and around.
5: To the side. 2, 3, 4,
1: 5,
3: 6, 7, 8.
2: Through the midpoint.
3: Of the line drawn from the left side.
2: Element left and around.
3: Element left and around.

Ensemblet kalder sig Roomful of Teeth, og komponisten Caroline Shaw synger selv med. Her var det første sats af hendes gennembrudsværk, Partita for 8 stemmer, en sats, som hun kalder for Almound. Vokalgrupper er jeg rigtig, rigtig glad for også. En af de helt store gennem tiderne har været Singers Unlimited.

0: Nu er det blevet tid for solvarme sommerkoncertsale, pausedrinks under paraplyer og koncerter i skovkanten.
1: Der er sådan en særlig atmosfære, synes jeg, de her sommerkoncerter. Folk er på vej på ferie, og vi mærker det også selv, ikke? Nu skal vi også selv snart på sommerferie, og ja, det kan noget særligt.
0: Kan du ikke selv nå ud til de klassiske festivaler? Inviter festivalsommer dig til at lytte med hjemme hos dig selv. Onsdag til fredag kl. 18 på P2 i DR Lyd.
2: Efter nogle kaotiske dage med massiv togbøvl på Vestfyn, så vil transportminister Signe Munk have en redegørelse fra DSB og Bane Danmark. Hun skriver til DR, at det er utilfredsstillende, at der mangler togbusser, så de ramte passagerer bliver meget forsinket. Men det er ikke nok, mener Enhedslistens transportordfører Leila Stockmar. Hun vil kalde transportministeren i samråd.
3: Jeg mener ikke længere, at vi fra politisk hold kan se til at blive om redegørelser fra de ansvarlige aktører mener også, at vi må gribe i egen barm og sige, at nu er det så utilfredsstillende for de danske passagerer at skulle tage RUDSB i Danmark, at vi bliver nødt til at gribe til politisk handling. Og det synes jeg også, at transportministeren burde gøre.
2: Togene kører igen som planlagt, og det skulle de egentlig have gjort fra morgenstunden. Men arbejdet trak ud, og en sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, betød, at DSB ikke i tide kunne skaffe togbusser nok. Og det er DSB's informationschef, Tony Bispeskov, ikke tilfreds med.
4: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
2: Vejdirektoratet skriver til DR, at man beklager det korte varsel. Hverken Vejdirektoratet, DSB eller Bane Danmark ønsker at kommentere ministerens kritik. Den iransk støttede militante Houthi-bevægelse i Yemen siger, at den vil blokere for skibe fra Saudi-Arabien i området omkring Adenbugten og det Røde Hav. Og det begrundes med det, som Houthierne kalder Saudi-Arabiens uretfærdige og undertrykkende belejring af Yemen. Konflikten mellem Houthierne og Saudi-Arabien er blusset op igen, og det er svært ikke at se truslen i sammenhæng med krigen mellem Iran og USA, siger DR's korrespondent i Mellemøsten, Anna Mus Steffensen.
5: Houthierne, de bestemmer selv, hvad de gør. De er ikke kontrolleret af Iran, men de har et partnerskab, en alliance med Iran, kan man sige. Og derfor så forventer de formentlig også at få et eller andet til gengæld for nu at være med til at lægge pres på verdensøkonomien, på Saudi-Arabien og dermed på USA.
2: Søvejen syd om Yemen via Bab el-Mandab-strædet bruges dagligt til at transportere olie og gødning til verdensmarkedet. Og den er blevet brugt flittigt efter, at krigen mellem Iran og USA nærmest har lukket trafikken i Hormuz-strædet. Danske rederier skriver, at Houthi-bevægelsens udmelding er bekymrende, og at man følger situationen tæt. Den danske cykelrytter Mathias Skelmose leverede et brag af en enkelt start på dagens netop overståede Tour de France-etappe. Han kom nemlig i mål som nummer 3. Foran Skelmose endte Tadej Pogacar som nummer 2, mens dagens vinder er Belgieren og regerende verdensmester i enkeltstart, Remke Evenepoel. Dagens tredje plads ændrer dog ikke på Skelmoses samlede stilling i klassementet. Han ligger fortsat på en 7. plads. De danske fodboldmestre fra Aarhus møder om en time de polske mestre Lech Poznan i klubbens første kvalifikationskamp til Champions League. Kampen spilles i Randers, fordi AGF's midlertidige stadion i Valby ikke er godkendt til europæiske kampe. Mathias Jakobsen, du skal kommentere kampen på P4. Har AGF en chance mod polakkerne?
6: Ja, det har de i den grad, men der er heller ingen tvivl om, at det er de polske mestre, der kommer til Randers og skal møde de danske mestre. Umiddelbart et 50-50 opgør, og AGF, de gør nok meget klogt i at vinde aftens kamp, fordi om en uge, onsdag i næste uge, der hedder det altså 40.000 ellevilde polakker nede i Poznan, så kommer man til Polen med et dårligt udgangspunkt, måske uafgjort eller et nederlag i dag, så får man meget, meget svært ved at spille sig videre i turneringen.
2: Hvad vil det betyde for en klub som AGF at vinde den her kamp og måske spille sig lidt tættere på Champions League?
6: Ja, det vil i hvert fald først og fremmest betyde, at man måske kan få skubbet nogle af kritikerne væk. Dem, der har været efter AGF i mange år, hvor AGF jo har haft ekstremt store problemer med at få Europa til at rime på klubbens navn AGF. Det er der nok ikke så mange, der kan, men resultaterne i europæisk fodbold har ikke været gode for AGF. Nu er de danske mestre for første gang i 40 år får lov til at træde ind i den her fine, fine turnering, og spiller man sig videre over de to kampe mod Lech Poznan, så er man garanteret et europæisk ligaspil til efteråret. Så der er i den grad alt på spil, og igen, når jeg kigger rundt på tribunerne her i Randers, der er næsten allerede godt og grundigt fyldt, selvom der er en time til kampstart.
2: Tak skal du have, Mathias Jakobsen. Og det bliver fint vejr til at spille i aften tørt, og nogen sol i nat, mest skyde, og der kan komme enkelte byer. Let til frisk vind mellem vest og nordvest ved kysterne op til hård vind, og temperaturen vil ligge omkring de 15 grader. Nikolaj Siskov havde sat radioavisen sammen. God aften.
0: Vingesus.
7: Vingesus på sommerscenen.

0: Ja, så er sommerens vingesus på sommerscenen i gang igen, og vi er mig, Rie Koch og Bolette Rod, som i vingesus igennem sommeren tager dig med rundt på de europæiske sommerscener for at tjekke ud, hvordan temperaturen er, og hvordan de forskellige ensembler, som er i vælten, hvad det er for nogle ensembler. Bolette Rod, du er med mig, du er blokfløjtenist, du er festivalarrangør, så du ved lidt om, hvad der foregår derude. Velkommen til.
1: Jo, mange tak.
0: Og i dag, der skal vi være i selskab med et meget, jeg vil sige, det er sådan et hyped orkester, de har været en del i Danmark. Il Pomodoro, ikke?
1: Jo.
0: Det er sådan et...
1: Jo, det er jo et af de helt store på, ja, på verdensscenerne rundt om i dag, kan man sige, eller verdensscenen. De er teknisk fantastisk dygtige, alle musikerne. Det man måske kan sige om dem, det er, at de kan nærmest spille alt. Altså, de kan sove et Mozart-program, hvis de vil, eller så kan de lige spille noget. Altså, Vivaldi og sådan. Altså, de har et meget teknisk højt niveau, og det gør, at det virker nemt for dem, det de laver, om man så må sige.
0: Og jeg kan sige, at i dagens program, der skal vi høre dem spille musik af Carl Philipp Emanuel Bach, en fløjtekoncert. Vi skal høre en cembalo-koncert af en af de andre komponister, Jerzy Benda. Og så til en start her, lad os lige høre dem spille lidt Bach.

0: Så fik vi lige lidt fra koncerten her med Il Pomodoro, nemlig Badinari, som de spillede som ekstra nummer fra Bachs anden orkestersuite. Il Pomodoro, et hypet orkesterserie, et dygtigt orkester, siger du, Bolette Roed. Altså, er deres status, ikke meget, meget høj i dag?
1: Jo, og man kan jo altid gå ind og sige, nu sidder vi jo her og lytter og har igennem, eller lytterne kommer til at igennem sommeren og høre mange forskellige koncerter med forskellige ensembler, og vi to har siddet og lyttet til forskellige koncertindspilninger. Og der findes jo rigtig mange, heldigvis, ensembler på scenen i dag, og flere, og jo, de er meget hypede, og man kan mene, hvad man vil, og jeg synes måske heller ikke altid, at det er ligesom jeg vil spille det. Men det gør jo ikke nødvendigvis noget. Jeg synes, der skal være plads til mange stilarter, der skal være plads til mange forskellige musikere, ligesom der er plads til alle mulige forskellige mennesker i verden. Så er vi jo alle sammen også forskellige som musikere.
0: Nu sidder du der og er jo repræsentant for dem, der spiller den gamle musik. Altså, så du vil ikke sige, at det her, de spiller den på den rigtige måde?
1: Nej, fordi jeg har aldrig rigtig brugt mig så meget om, hvad der var rigtigt og forkert. Jeg har selv som musiker, kan man sige, uddannet i København og Lyon, så jeg er lidt sammensat musikerpersonlighed i København, blev jeg jo meget hurtigt udfordret på, at der ikke var så mange at spille med inden for tidlig musik, og kigge i gang med at spille rigtig meget ny musik, elsker også det, og har beskæftiget mig med utrolig mange genrer inden for musikken, og det synes jeg kun er dejligt. Og så tog jeg til Lyon, og der kunne jeg dykke ned i nogle kilder og lære noget middelaldermusik, renaissancemusik, og gå i dybden med nogle ting, som også var spændende. Så jeg er måske sådan lidt mere sammensat, men jeg har aldrig rigtig brugt mig så meget om følelsen af, om man gør det rigtigt eller forkert, for det bremser også noget i en som musiker, hvis man lige pludselig tænker, åh nej, spiller jeg det nu rigtigt? Men hvad er rigtigt? Der er jo ikke nogen af os, der levede dengang. Men selvfølgelig kan man vide mere eller mindre. Man kan dykke mere eller mindre ned i kilderne. Man kan synes, det er mere eller mindre vigtigt. For nogle er det ekstremt vigtigt, men man skal også jo stadig kunne spille sit instrument. Så der er jo, man kan altid finde på kritik inden for alle områder og genre. Jeg synes måske mere, man skal se på det positive og sådan få det ud af det, man kan. Så nogen, de vil elske dem, der spiller med meget, meget høj energi og virkelig meget drive. De tænker måske ikke så meget over, hvis klangen måske, man mister lidt klang, eller man ikke rigtig hører linjerne i musikken. Men det kan være, at det ikke er vigtigt for den lytter, eller for det ensemble. Og et andet ensemble og en anden lytter vil virkelig sidde og savne noget. Og så vil de måske, vi vil gerne gøre det på den her måde. Og det er jo kun meget fint. Altså, man går heller ikke ind på et galleri og kun ser en måde at male på.
0: Eller? Det skulle jeg nemlig også næsten til at sige det der med, at jeg nogle dage er til den store, svulstige version af et værk, og andre dage er til den lette, elegante. Ikke?
1: Yeah.
0: Det er jo også dagsformen hos en, som lytter.
1: Ja, og det er så nemt at kritisere, og samtidig skal man jo, vi skal bare huske, at det er musik, og musikken er jo også, altså, jeg synes også stadig, vi skal huske at røre de mennesker, vi spiller for. Og selvfølgelig spille musikken på musikkens præmisser. Det er vigtigt, synes jeg, at det ikke er sådan, man spiller, fordi man selv er vigtig, men man spiller musikken, fordi den er vigtig, og fordi man gerne vil give den videre til nogle mennesker, som lytter til den. Og det synes jeg måske er noget af det vigtigste.
0: Noget af det, der er kommet frem med den her bølge af tidlig musik eller gammel musik, som jeg også godt kan lide at kalde det, det er for eksempel instrumenter. Og nu skal vi høre Il Pomodoro med en solist, nemlig på traversfløjte.
1: Ja, præcis.
0: Prøv at fortælle. Du fortalte, at det var ikke som almindeligt tidligere.
1: Nej, altså. Men altså selvfølgelig altid, når man har spillet tidlig musik, så har man jo altid spillet på en travers, altså en tværfløjte af træ, man så må sige. Altså den tidlige udgave af tværfløjten, som mange jo kender i dag, men så selvfølgelig dem lytterne, som kender rigtig meget til tidlig musik, kender selvfølgelig allerede traversen. Men hvis vi går måske 20-30 år tilbage i tiden, så var der jo nok ikke helt så mange, der kendte til traversen, eller bare sagde, det er jo den, eller barokvioliner, de spiller med tarmstreng, eller de spiller i 415, eller jeg tror heldigvis, at barokmusikken, den tidlige musik, den gamle musik, er blevet meget mere mainstream. Altså faktisk noget, som mange flere både musikere og også almindelige lyttere, mennesker, som ikke nødvendigvis selv spiller, men som bare elsker at lytte til musik, kender til. Og det er jo fantastisk dejligt at have en sådan udvikling, at man faktisk kan altså før var man måske lidt skør, hvis man valgte at spille endda og spille blokfløjte professionelt. Men og det var så lidt mere almindeligt. Men hvis man så også valgte at spille travers professionelt,
0: så du var kun lidt skør.
1: Jeg var kun lidt skør, ja. Og det synes jeg ikke man er på tilsvarende måde. Der er mange flere festivaler, der er mange flere ensembler. Der er virkelig brug for de her musikere rundt omkring. Altså det er high demand og spillere. Og man kan jo se den kæmpe produktion der er, både indspilninger, festivaler, ensembler, konservatorier, som har tidlig musikafdelinger. Altså, det er virkelig et felt, som er i vælten, og hvor der sker rigtig meget udvikling. Og det er dejligt.
0: Og hende, vi skal høre spille den her koncert, ja, er Carl Philip Emanuel Bach. Hun hedder Eleonora Bisevic.
1: Ja.
0: Måske kan du sige lidt, hvad kræver sådan en koncert af Carl Philip Emanuel Bach?
1: Jamen, den er jo virtuos og krævende. Hun er fra Kroatien, Italien, har jeg kunne læse mig til. Kendte hende ikke selv tidligere, men synes virkelig godt om hendes spil. Hun er nu baseret i Basel igen, som vi er også et hovedstederne, kan man sige, for tidlig musik. Men spiller jo mange, mange steder som kammermusiker og som solist. Jeg synes, hun spiller meget... Ja, sådan sikkert. Virtuost har en fleksibilitet i sit spil, som jeg godt kan lide. Responderer på orkestret. Altså leder dem, men samtidig er med dem. Ja, som man lidt gør som solist. Og det synes jeg fungerer rigtig dejligt.

0: Vi har hørt en fløjtekoncert af Carl Philipp Emanuel Bach, Bach-søn. En fløjtekoncert i D-dur med traversfløjte, spillet af Eleonora Bisevic. Og jeg har Bolette Rod, blokfløjtenist, med mig i studiet, og vi sidder og lytter til den her koncertoptagelse med det orkester, der hedder Il Pomodoro. Og vi får nu noget af Benda, altså den her bøhmiske kapelmester, som levede i 1700-tallet, Jerzy Benda, en cembalo-koncert med Il Pomodoros. Er han sådan leder af orkestret? Hvad kalder man sådan en? Ja. Francesco Corti hedder han.
1: Ja, jeg tror, han er altså beskrevet som principal guest conductor, så han er jo ligesom den deres første gæstedirigent, om man så må sige. Han har været det, ja, faktisk i lang tid, næsten siden 2018, men jeg vil synes, altså har intensiveret samarbejdet med dem på det seneste.
0: Og så sidder han i den der funktion, kan man sige, hvor man sidder som om han havde været en... Nu hørte vi musik af Carl Philipp Emanuel Bach, ikke? Ja. Som jo også spil, var en fremragende cembalo-virtuos, så jeg kunne også forestille mig, at han havde dengang siddet og selv ledet bandet, ikke?
1: Præcis. Altså, ja, fra stolen selv.
0: Ja, hvad giver det et ensemble, at det er sådan cembalisten der, der sidder og...
1: Altså, der er jo... Ja, den, man kan sige, der er to ting. Den ene ting er, om det er komponisten selv, som Carl Philipp, som du siger, hvis han selv sad og ledet, så ville han jo virkelig kunne få musikken præcis, som han ville have den, og som han havde tænkt den og skrevet den. Og senere i dag, hvis det er en cembalist, kan man sige, som Corti, der sidder og leder, så har man et ret stort overblik over basgangen og over hele harmonistrukturen fra cembaloet. Og det giver virkelig en fordel som
0: overblik.
1: Leder. Ja, det gør det musikalsk, fordi du kan ligesom forstå, du forstår værket ud fra harmonierne. Det er ikke altid, man gør det, hvis man står og spiller anden violin, så er man jo en rolle midt i, kan man sige, en harmoni, der bliver bygget op af flere instrumenter. Og så kan man godt lidt miste overblikket over, hvor er jeg nu lige i musikken? Mm. Hvorimod man virkelig som basinstrument, altså cembalist især, er ofte det, vi ser som leder af ensemblerne, men har en virkelig stærk position.
2: De samarbejder tit med strygerne, så jo, for ligesom at få en fornemmelse af, hvad er det godt med strøg, og hvordan er fraseringerne og sådan.
1: Altså så et rigtig stærkt ensemble ved måske altså en cembalist og en første violinist i god dialog, så har man ligesom et...
0: Så har man basen.
1: Ja, så har man en god base. Ja.
0: Men som du siger, det er jo meget sjovt nu, at med den tidlige musik, man er aldrig i den situation, at det faktisk er komponisten selv, der sidder der.
1: Det er jo det, jeg tænker, når man sidder og lytter, så tænker man, ej, det er jo egentlig altså, det er jo, vi skal jo altid på en eller anden måde tage lidt stilling til, hvordan vi vil have det i dag. Når komponisterne skrev musikken dengang, så var de jo selv tit udøverne. Altså, de spillede jo, de var virtuoser på instrumenterne selv. Det er lidt anderledes i dag. Altså, nogle komponister spiller selvfølgelig selv, men mange komponister skriver et værk, og så spiller musikeren værket. Hvor man dengang havde meget mere interaktion mellem komponist og musiker, fordi det var en og samme person ofte, og derigennem jo også kunne inspirere den gruppe, man nu spillede med, eller de ensemble, man var med.
0: Det er jo også sjovt, at når jeg tænker over Beethoven og Mozarts klaverkoncerter, dem, hvor de selv var solister, det er jo ikke altid, de nåede at skrive det hele ned til sig selv, fordi...
1: det vidste de jo. Ja, præcis, hvad der skulle spilles. Og så kunne de jo også... Altså, så det der med netop at kritisere hinanden for sådan, så er der en komponist, der spiller på en anden måde, eller har en ny idé, eller bringer noget frem. Og så blev det sådan en... Det var jo nærmest et forum, hvor man jo så kunne sige, den der smag med ligesom at få sig midt i strygerstemmerne, og der var nogle andre, der spillede samtidig, at det blev noget rod. Og så kan den anden komponist måske svare igen og sige, så der var sådan en hel...
0: En skabelsesproces på stedet.
1: Ja, en skabelsesproces omkring det. Ja.
0: Vi har en cembalist på banen her, som hedder Francesco Corti, altså, som så også skal være solisten i det. Hold da op et energibundt, tænkte jeg bare.
1: Ja, han spiller fantastisk, det synes jeg også. Altså, der er meget energi, men jeg synes ikke, det er på bekostning af andre ting. Altså, og hvad er andre ting? Jamen, det er jo netop det med at huske at holde pauserne i musikken. Husk at lytte til, hvad man spiller. Ikke vælge for hurtigt tempo nødvendigvis, fordi man risikerer...
0: Bare fordi man kan.
1: Ja, bare fordi man kan. Man risikerer at miste nogle andre ting. Nogle spændinger i musikken. Nogle linjer, nogle figurer, som man simpelthen nærmest ikke når at høre, fordi man spiller så hurtigt igennem tonerne, at øret ikke når at fange, hvad der sker.
0: Men der synes du, han faktisk, han spiller, så man kan nå at høre det, selvom han er så meget fremme.
1: Ja, det synes jeg.

Francesco Corti på cembalo og i spidsen for orkestret, det italienske barokorkester Il Pomodoro, opkaldt efter en barokopera tilbage fra 1600-tallet, Il Pomodoro, som handler om guldæblet. Så det er deres navn, Il Pomodoro. Her spillede de musik af den bøhmiske komponist, 1700-tals komponist Irsi Benda, altså den her cembalo-koncert sammen med Francesco Corti. Og jeg skal til at runde Vingesus på sommerscenen af for denne gang. Takke Bolette Rod, der var med og er med os næste gang også i Vingesus på sommerscenen. Og jeg runder lige af fra koncerten her med Il Pomodoro med en sats fra Brandenburg-koncert nummer 5 af Johann Sebastian Bach. Og med det, tak for nu.

0: Vingesus på P2.
1: Nyt fra hylden på P2.
2: Velkommen til en udsendelse her, hvor vi bare skal være i rigtig godt humør sammen. Og det skal vi, fordi jeg har fundet et nyt album frem med Beethovens violinsonater. Eller i hvert fald nogle af dem, nummer 1, 2, 3 og 5. Så jo blandt andet forsonaten nummer 5, som jo bare er indbegrebet af god stemning og glæde og alt det der. Så gemmer vi alt det mørke og triste til en anden dag. Til at starte med, så er det godt nok ikke fra forsonaten, men det er da også svært ikke at blive i godt humør, når man lytter til det her.

Beethovens violinsonate nummer 3. Det er Alina Ibrahimova og Cedric Tibergien, der spillede og gør det hele vejen igennem på albummet, jeg sidder med her. Den skarpe P2-lytter har måske opdaget, at en af satserne fra Beethovens violinsonate nummer 5, forsonaten, bliver spillet utrolig meget på kanalen her. Utrolig meget er måske så meget sagt, men den kommer da fra tid til anden af nogle tekniske årsager, men en sats, der ikke bliver spillet nær så meget, det er den virkelig søde begyndelse fra samme sonate. Det er altså bare en nuttet sats, hvilket er et lidt skørt ord at bruge om musik, men det gør jeg altså nu, og det er heller ikke første gang, jeg har gjort det. Den skal vi høre, en nuttet sats.

Beethovens forsonate med Alina Ibrahimova og Cedric Tiberghien. En duo, der har udgivet albumet her med udvalgte sonater af Beethoven for violin og klaver. Og der skulle gerne blive et volume 2, måske også 3, med resten af sonaterne. Som nævnt tidligere ved de faste P2-lyttere nok føle sig meget bekendt med forårssonatens tredje sats. Men da det jo er et nyt album, jeg har fat i her, så vil det altså jo ikke være med de to musikere her, man kender den. Og derfor synes jeg også, at vi skal gå ud på den i aften. Jeg hedder Sofie Dein-Valin og vil endnu en gang sige tak, fordi I lytter med. Vi høres naturligvis ved en anden gang.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det

skabte Johann Sebastian musik til evigheden, mens hans sønner drog ud i verden og fandt deres pladser i byer som Hamburg, London og Berlin. Velkommen til aftens P2-koncert, som er optaget i Reichstadel i Neumarkt den 8. maj. Mit navn er Louise Hjort. Sammen med Akademie für Alte Musik Berlin vil Bayerischer Rundfunkkor i aften kaste lys over mesterværker fra tre generationer af Bach-familien. Det hele ledes af den hollandske dirigent, korekspert og Bach-kender Peter Dijkstra.

I B2-koncerten i aften tegner vi et portræt af en af musikhistoriens mest fascinerende familier, Bach-slægten. I centrum står naturligvis Johann Sebastian Bach, men programmet begynder tidligere med hans fars onkel, Johann Michael Bach, som også senere skulle gå hen og blive hans svigerfar. Johann Michael Bachs motet giver et indblik i den musikalske tradition, som Johann Sebastian voksede ud af. En tradition præget af kirkemusik og den tyske lutherske arv. Så bevæger programmet sig videre til to af Johann Sebastian Bachs tidlige kantater. Først Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit og senere Aus der tiefen Rufe ich Herr zu dir. Til slut har vi Bachs motet Singet dem Herrn, ein neues Lied, et værk, der samler mange af de træk, der kendetegner hans komplekse vokalmusik. De har ændret lidt i programmet. Oprindeligt så skulle vi have hørt musik af en af Bachs sønner, også Carl Philipp Emanuel Bach, men det må vi altså vente med til den musik, jeg har fundet frem til dig efter koncerten. Men på den måde skal vi nu alligevel på en rejse gennem tre generationer af en af verdens mest berømte musikerfamilier. Det er også en rejse gennem tro, tvivl, liv og død. En musikalsk fortælling, som stadig taler til os i dag. Men der er også endnu et værk på programmet, nemlig det nykomponerede Erinnerungen. Enhver, der søger musikalsk eventyr, er præcis det rette sted hos Eloire Werner, skrev The Observer. Den unge franske kunstner er ved at gøre sig et navn både som performer og komponist, og er blevet inviteret af Bayerischer Rundfunk Kor til at skabe en nutidig kontrapunktisk pendant til Bach-traditionen. Værket er skrevet for blandet kor på bestilling af Bayerisk Radiokor, som også kommer til at uopføre værket. Vi stiller nu om til Reitstaatlich Neumarkt, hvor Akademie für Alte Musik Berlin snart går på scenen. Men først skal vi høre Bayerisk Radiokor med Peter Dijkstra som dirigent i Johann Michael Bachs Herr, ich warte auf dein Heil. En motet fra slutningen af 1600-tallet med en rolig og meditativ karakter. Johann Michael Bach var både komponist og organist og blev desuden svigerfar til Johann Sebastian Bach. Værket er præget af tæt korsats og en inderlig tekstfortolkning, som peger frem mod den senere Bach-tradition.

war Johann Michael Bachs Motett Herr, ich warte auf dein Heil. Bachs Grandonkel og også hans svigerfar, altså Johann Sebastians. Johann Michael Bach fik en datter, som blev Bachs første hustru. Og han var en af de komponister, Johann Sebastian beundrede højt. Motetten bygger på en bibeltekst fra 1. Mosebog. Nu skal vi høre Johann Sebastian. Hans Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. Også kendt som Actus Tragicus, skrevet omkring 1707, da Bach kun var i begyndelsen af 20'erne. Den er formentlig komponeret til en begravelse og regnes som et af de største ungdomsværker i musikhistorien. Den har en lidt usædvanlig besætning med blandt andet to blokfløjter og to gamber. Teksten er fra Bibelen, og koralerne skaber en musikalsk meditation over liv, død og evighed. Det er Akademie für alte Musik, Bayerisk Radiokor, under ledelse af Peter Dijkstra.

Johann Sebastian Bachs Gottes Zeit ist die allerbedste Zeit. Spillet af Akademie für Alte Musik Berlin under ledelse af Peter Dijkstra. Koret var Bayerisk Radiokor, og de fortsætter på scenen her. De vil nu synge Christoph Willibald Glucks De Profundis Clamavi. Gluck, han var først og fremmest en banebrydende opera-reformator i anden halvdel af 1700-tallet. Men han har også skrevet kirkemusikværker. De Profundis Clamavi bygger på salme 130. Fra det dybe råber jeg til dig.

Det var Glucks De Profundis Clamavi, sunget af Bayerisk Radiokor, under ledelse af Peter Dijkstra. Nu skal vi høre noget helt spritnyt musik. Det er den fransk-engelske Eloire Werner, som har skrevet et værk på opfordring af Bayerisk Radiokor. Erinnerungen hedder det. Komponisten, hun er født i 1991 og vokset op med Bachs musik. Hendes mor var barokfløjtenist, og Bach fyldte meget i familiens musikliv. Det gjorde det naturligt for hende at skrive det her værk til netop et Bach-program. I stedet for at citere Bach direkte, lod hun sig inspirere af programmets tema om familie og skabt værket Erinnerungen med udgangspunkt i sin egen families historie. Til værket bad hun fire familiemedlemmer fra tre generationer, sin bedstemor, far, søster og syvårige halvsøster, om at beskrive deres tidligste erindring. Teksterne er skrevet på tysk, fransk, engelsk og en blanding af sprogene og danner grundlag for værkets fire satser. Hver sats har sit eget musikalske udtryk, fra den fortællende og kontrapunktiske åbning til en mere eksperimenterende anden sats, hvor ordene gradvist træder frem og en enkel, næsten koralagtig afslutning. Til sidst stilles spørgsmålet, hvad er din første erindring direkte til publikum? Første sats hedder Erinnerung meiner Großmutter Eva Werner. Så får vi anden sats Souvenir, die mein Vater Wendelin Werner. Tredje sats My Sister's Souvenir, Emma Werner. Og til sidst My Half-Sister's Memory, Flora Werner. Kommer her. Eloire Werner, Erinnerungen med Bayerisk Radiokor.

Det var Bayerisk Radiokor og dirigent Peter Dijkstra, der her uopførte Eloire Werners Erinnerungen. Et værk inspireret af Johann Sebastian Bachs familiehistorie. Et værk inspireret af hendes egen familiehistorie. Med en sats til hendes bedstemor, en sats til hendes far, en sats til hendes søster og en sats til hendes halvsøster, som bare er 7 år gammel. Til sidst bliver spørgsmålet stillet til publikum. Hvad er din første erindring? Nu skal vi høre mere musik af Bach, Johann Sebastian altså, Aus der Tiefen rufe ich her zu dir. En af de tidligst bevarede af Bachs kirkekantater, skrevet i hans tid i Mühlhausen omkring 1707. Også her, som det var tidligere i Glucks motet, så er udgangspunktet salme 130. Kommer her med Akademie für alte Musik Berlin.

Akademi für Alte Musik Berlin og Bayerisk Radiokor under ledelse af Peter Dijkstra. Opført her, Johann Sebastian Bachs kantate Aus der Tiefen rufe ich her zu dir. Og vi fortsætter med Bach. Hans kantate Singet dem Herrn ein neues Lied. Et af Johann Sebastian Bachs mest virtuose og elskede korværker. Sandsynligvis skrevet i Leipzig i 1720'erne og komponeret for dobbeltkor, som hele tiden veksler mellem dialog og fællesklang. Værket forener festlig jubel med raffineret kontrapunkt og blev allerede af Mozarts samtid betragtet som et mesterværk. Efter at have hørt det, skulle Mozart have udbrudt: her er endelig noget, man kan lære af.

Det har været en aften i Johann Sebastian Bachs tegn. Her sluttede koncerten med hans mesterlige kantate, Singet dem Herren ein neues Lied. Og den blev altså fremført af Bayerisk Radiokor med Akademie für Alte Musik Berlin og dirigent Peter Dijkstra. Vi har været til koncert i Reichstadel i Neumarkt, optaget den 8. maj. Vi fortsætter med musik af E med efternavnet Bach, for en af Johann Sebastians nok mest berømte sønner var Carl Philipp Emanuel Bach. Carl Philipp var progressiv og skrev følsom og eksperimenterende musik og var godt på vej mod Wienerklassikken. Han har blandt andet skrevet et progressivt soloværk for cembalo. Her får du hans fantasi i fismol, et værk, hvor man tydeligt ser denne her følsomme stil, som var så radikal i sin samtid. En stil, som skifter drastisk mellem stemninger og som bruger fri, næsten improvisatorisk struktur. Carl Philipp sagde, følelse er vigtigere end form. Og det kan man bestemt høre i denne musik, som inspirerede både Mozart, Haydn og Beethoven. Her skal vi høre Alexei Lubimov spille Carl Philipp Emanuel Bachs fantasi i fismol.

Det er simpelthen et fantastisk, også lidt vanvittigt værk, det her. Hvad har de ikke tænkt om det i 1779? Det var Alexej Lubimov, som spillede Carl Philipp Emanuel Bachs fantasi i fismol. Lad os høre et stykke musik mere af samme komponist, denne gang spillet på klaver. Det bliver mere og mere tydeligt, at C.P.E. Bach skriver musik, som peger direkte frem mod Beethoven. Og det skal vi høre her i hans rondo i C-mol, spillet af Daniel Trifonov.

Daniel Trifonov spillede her Carl Philipp Emanuel Bachs Rondo i C-mol. Og det er tydeligt, at der er et slægtskab mellem C.P.E. Bach og Beethoven. Jeg synes i hvert fald, der er et ret tydeligt stilistisk slægtskab, især i måden at behandle drama, afbrydelser og pludselige stemningsskift på. Et Beethoven-værk, man ofte peger på i den sammenhæng, altså inspirationen fra Carl Philipp Emanuel Bach, det er hans klaversonate nummer 8 i C-mol, Pathetik-sonaten. Den skal vi høre nu. Her er det Igor Levit, som spiller Beethovens Pathetik-sonate. C-mol, den samme dramatiske toneart som Carl Philipps Rondo. Samme skarpe kontraster mellem ro og voldsom energi. Pludselige pauser og afbrudte fraser, som minder om Carl Philipps retoriske stil. En generel følelse af, at form må vige for følelser.

Igor Levit spillede her Beethovens Pathetik-sonate, hans klaversonate nummer 8 i C-mol. Og vi fortsætter med mere musik af Beethoven. I begyndelsen af april måned, der havde vi et album til at være ugens album på B2. Det var et album med Beethovens violinsonater. Her får du fra det album hans store Kreutzer-sonate, og det bliver spillet af Alena Baeva på violin og Vadym Kolodenko på klaver.

0: Alina Baeva på violin og Vadym Kolodenko på klaver i Beethovens Kreutzersonate. Mit navn er Lucy Hjort. P2-koncerten er slut. Tak for i aften.
1: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grøs.
2: Det er blevet natsværmertid, din radio. Den danske statsradiofonis mest rolige nattetilbud, der elsker at stryge dig med hårene, udvide dine musikalske horisonter og af og til tage dig med helt derud, hvor kraverne vinder, uden at du har noget som helst at frygte. Og Mozart faldt mig sjældent i nogens ører, slet ikke, når den islandske stjernepianist Víkingur Ólafsson sidder ved klaveret. Og det er det, han gør lige præcis her. Så rigtig hjertelig velkommen til Natsværmeren.

Folk og Fæ, Teitur og Nico Muli med Small Spaces for Confessions og den italienske komponist Kapsberger. Og så blev der fløjtet gennem Portobello Road i 1966, da Cat Stevens var en ung mand, uvidende om, at han bare 10 år senere var tæt på en nærdødsoplevelse, der fik ham til at konvertere til islam og skifte navn til Yusuf. Det hedder han stadigvæk i dag, tæt på 80. Og om han stadig er bange for alderdommen, melder historien ikke noget om, men den melder til gengæld om, at det er super fedt at fløjte. Så du får lige lidt mere af det her med Molly Louise.

0: din första gris. Ta in en konjak, Alice.
1: Der kunne lige så godt være dukket et lille fløjt op i denne skolevise af Fræsvik. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at din vært i aften, Minna Grus, nemlig er ret glad for fløjtning. Ja, hvis man kan sige det sådan. Altså, og har fløjtet et par strofer eller to under et par snapsegilder i tidens løb, inden det tippede over velermærket. Høj. Humør sørgede Morricone og Bakkerlof også for, altid med det lille lag af tristesse, der bor i munterheden, og i hvert fald også i halen på snaps. Den næste sang er noget helt andet. Det er Lady Smith Black Mambazo, der synger en sang om at huske sine rødder og holde fast i det, der betyder noget. Og det kan man faktisk også holde en lille skoletale om.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrskyj som landets hærchef. Det har den ukrainske præsident bekræftet her sent til aften. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov efter blot 7 måneder på posten i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Og DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimmer fortæller.
1: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskyj, men i stedet fyrede en ekstremt populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde. Nu er resultatet så efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt at fyre forsvarschef Syrskyj.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse, og han siger, at han har tilbudt den nu afskedede forsvarsminister en god post. Der er rift om Pokémon-kort, men det er bestemt ikke alle, der vil betale for dem. Og flere butikker har fået stjålet kort, som kan være mange 100.000 kroner værd. Simon Enemark, der har butikken Card Store i København, har været ude for flere ubehagelige oplevelser. For eksempel da nogen en aften kastede en stor brosten mod døren til hans kælderbutik.
2: Det var jo kæmpe brag, så jeg fik et kæmpe chok og tænkte, hvad fanden var det? Jeg gik ud og kiggede her, om der var væltet et eller andet. Og så gik jeg bare ud, og så kunne jeg så se nogle unge gutter løbe.
0: Og for nylig var den gal igen, da han udenfor fandt en økse og en vogn til at køre varer væk på.
2: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tænkt, nu går vi i gang, og så er der måske kommet nogen, der forstyrret eller et eller andet.
0: Andre steder i landet har butikker med Pokémon-kort også været udsat for tyverier. Blandt andre LP-lagersalg i Fredericia, som for nylig havde indbrud og fik stjålet kort for 160.000 kroner. Og i butikken Ant Cards i Aarhus har man været nødt til at sætte kameraer op og bede kunderne aflevere ID, før de kan få lov til at se de værdifulde kort, fortæller butiksindehaver Martin Færk Strømme.
3: Det er klart, det påvirker selvfølgelig vores kundeoplevelser herinde, som jeg er ked af. Selvfølgelig vil jeg allerhelst bare være til stede sammen med kunden, men vi er simpelthen nødt til at også holde øje i periferien og simpelthen se, om der er nogen, der stikker noget i lommen. Det har været en nødvendighed.
0: Flere end 42.000 hektar natur er i år brændt ned i Frankrig. Det fremgår af tal fra Europas Informationsmyndighed for Skovbrande. I de 2 første uger af juli er næsten 15.000 hektar nedbrændt, og brændene har blandt andet ramt Fontainebleau-skoven ved Paris. Tidligere på måneden oplyste myndighederne i det sydvestlige Frankrig, at 10.000 mennesker var blevet evakueret fra en række små byer og landsbyer nær den spanske grænse på grund af naturbrænde. Der kommer enkelte byer i nat, og det bliver omkring 15 grader.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Natsværmerens midnatstime bevæger sig fremad med den finske komponist og lydkunstner Lau Nau og hendes Caligari.

Det siges at deep komponeret af den blinde keltiske harpespiller og sanger Turlough O'Carolan for flere hundrede år siden. Her sammen med brødrene Anders og Thomas Koppel, der skrev musik i 70'erne og lyrik til The Savage Rose. Her sang Anisette The Shoeshine Boy Is Dead sammen med Thomas Koppels langt senere komposition En kærlighedssang til jorden med ren klaver. To brødre, der står på skuldrene af den klassiske musik med et samfundsbevidst hjerte, der bankede for de svageste sjæle. Den færøske komponist Sunleif Rasmussen blev jeg opmærksom på, da jeg besøgte den færøske sanger Teitur for et par år siden i hans hjem. Lyden af Færøerne.

der er nærmest ikke et sted Bach ikke passer ind i tidens musik. Her første sats fra partita nummer 2 i D-mol. Klods op 70'er bandet Fleetwood Macs, Albatross og Teitur, der sendte en flok børn op ad bjerget uden hastværk for at få øje på detaljerne på vej op og ikke bare målet i sig selv. Og tro mig, det er ikke bare en floskel, men en knaldgod idé.

Som du måske fornemmer, lakker det mod inden i aften, hvor Philip Glass og Max Richter har kridtet den sidste bane halvdel op i natsværmeren i aften, hvor du har været i selskab med mig, Mina Gros. Musikken tager dig det sidste stykke mod det nye døgn. Tak for i aften.

0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har fyret landets hærchef Oleksandr Syrskyj efter flere dage med omfattende protester mod afskedelsen af landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov. Og sagen har fyldt meget, fortæller DR's Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
1: Der har været virkelig stort politisk drama i Ukraine den seneste uge, fordi præsident Zelensky valgte at fyre den super populære forsvarsminister og beholde forsvarschef Syrskyj, som mildest talt er en person, der har delt vandene. Men her til aften har præsident Zelensky altså så alligevel besluttet sig for at bukke under for det folkelige pres, den utilfredshed, der har været.
0: Ja, men det er nok ikke blot folkets utilfredshed, der har gjort indtryk, siger hun.
1: Der har formentlig været et ganske stort politisk pres i både parlamentet og i de væbnede styrker, der har signaleret til Zelensky. Det var en forkert disposition, den der. Det vil være klogest at gøre den om.
0: Og alt andet lige, så signalerer det dog en lidt mærkværdig zigzag-kurs, altså aftenens beslutning, siger Mathilde Kimer.
1: Det store spørgsmål bliver nu, om Zelensky så også kommer til at omgøre beslutningen om den populære forsvarsminister Fedorov, om han også bliver hentet ind igen.
0: Zelensky har i den seneste tid foretaget flere rokeringer i Ukraines ledelse. I en videotale siger han i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt den tidligere forsvarsminister en god post, hvor han har ansvar for Ukraines teknologi, mens Mykhailo Dapati bliver ny hærchef. For anden dag i træk måtte tusindvis af togpassagerer tirsdag morgen med togbus i stedet for tog, hvis der altså overhovedet var en togbus til stede. Og nu vil transportminister Signe Munk og transportordfører have set på sagen. For ikke nok med, at der ikke kunne køre tog på grund af forsinket sporarbejde. En sen melding fra Vejdirektoratet, der står for sporarbejdet på Vestfyn, gav også besked alt for sent, fortæller DSB. Informationschef Tony Bisbeskov.
2: Vi fik en times varsel. Vi blev ringet op klokken 3. Togen skulle køre igen fra klokken 4. Alt havde set grønt ud indtil da, så derfor med så kort varsel, så kan vi ikke skaffe det antal togbusser.
0: Derfor vil Dansk Folkepartis transportordfører Michael Nedersø have ministeren til at undersøge, hvad den sene melding skal betyde for Vejdirektoratet.
3: Jeg mener, at Vejdirektoratet har fejlet fuldstændig her, og det mener jeg skal have en eller anden form for konsekvens.
0: Hverken Vejdirektoratet DSB eller Bane Danmark har en kommentar til politikernes kritik. Den danske cykelstjerne Jonas Vingegaard har tirsdag været igennem en vellykket operation i Danmark, efter han søndag brækkede kravbenet på 15. etape af Tour de France. Alt gik godt, oplyser Vingegaards hold Visma til cykelmediet Feltet, og Vingegaard lå på andenpladsen i Tour de France, da han udgik. Der kommer enkelte byer i nat og temperaturer omkring 15 grader. Vinden er lidt til frisk mellem vest og nordvest.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Sommeren leder for mange tankerne hen på et væld af danske grøntsager og frugt, men de kolde tal fortæller en anden historie, og faktisk er der kommet noget længere mellem den slags varer i supermarkederne. Det siger Judith Kyst, der er direktør i Madkulturen, som er en selvejende tænketank under Erhvervsministeriet.
1: Det store fald, vi har set over de sidste 60 år, i særdeleshed over de sidste 30 år, er jo det, jeg kalder en stille krise.
0: Tal fra Danmarks Statistik viser, at kun 26% af de grøntsager, vi i dag køber, er danske. Og for frugt gælder det kun 9%.
1: Fordi vi simpelthen har vendt det blinde øje til. Omkostninger er steget, administrative benspænd er forøget. Vi har ikke investeret i infrastruktur. Der er simpelthen så mange ting, som har gjort, at det har været under en stille afvikling, som vi simpelthen nærmest ikke har opdaget undervejs før nu, hvor det står ret kritisk til.
0: På 10 år er produktionen af dansk frugt og grøntsager skrumpet med mere end en sjettedel, og det får Jens Nannerup, der er direktør i GASA, Odense Frugt og Grønt, til at advare.
2: Vi ønsker jo også et samfund, som har en stabil fødevareforsyning, som har et beredskab i tilfælde af, at vi ikke bare kan importere. Det har jo nogle slagsider, hvis vi som nation ikke har vores egen produktion.
0: Ukraine får ny hærchef, for landets præsident Volodymyr Zelensky har fyret Oleksandr Syrsky fra posten. Afskedelsen kommer efter flere dages uro i kølevandet på, at landets populære forsvarsminister Mykhailo Fedorov i sidste uge uden forklaring blev afskediget. Efter sin afgang sagde Fedorov, at han havde en konflikt med netop Syrsky, og det er en historie, du lige nu kan læse mere om på dr.dk. Der er behov for politisk handling, når elselskaber kan opkræve meget i acontobetaling og bagefter gå i betalingsstandsning. Sådan lyder det fra Venstres energiordfører Mathilde Hjort Bressum. Reaktionen kommer efter den konstruerede energikoncern Velkommen ser ud til at efterlade 10.000 vis af forbrugere med tab på mange millioner kroner.
3: Når man oplever brødne kar, så er man jo nødt til at sikre, at der er hårde sanktioner, og at de også får lov til at bøde for det, når man ikke overholder reglerne.
0: Direktør i Forbrugerrådet Tænkt, Winnie Gråsbøl, foreslår, at man helt forbyder acontobetalinger.
4: Acontobetalingerne er sådan et omdrejningspunkt i deres forretningsmodel. Man opkræver nogle meget, meget store beløb af kunderne, som man ikke tilbagebetaler.
0: Men den løsning afviser Mathilde Hjort Bressum.
5: Problemet i Velkommen-sagen var jo ikke aconto som betalingsform. Det var, at selskabet bevidst ikke betalte kundernes penge tilbage. Og derfor så tror jeg også, at forbud kommer til at ramme ved siden af, og derfor også kommer til at gå ud over rigtig mange hæderlige selskaber og kunder, som bruger aconto fornuftigt i dag.
0: I en skriftlig kommentar lyder det fra Klima-, Energi- og Forsyningsminister Samira Nawa, at der allerede er vedtaget regler, der gør det muligt at slå hårdere ned på dem, der ikke overholder spillereglerne. Jeg er åben for at se på yderligere stramninger, og viser det sig, at behovet er der, og reglerne ikke er tilstrækkelige, så er jeg klar til at handle, lyder det videre. I nat enkelte byer og omkring 15 grader.
6: Klassisk mix på P2.
7: Og verden lige nu. Her i programmet, det er Mette Greifenberg. Du kan høre franske dansetoner, der er også en kubansk rumba på spil og flyvske fugle. Først får vi Mendelssohn.

Felix Mendelssohn må have været adræt og hurtig på benene, lidt ligesom Vivaldi. Det er lidt det samme temperament, den her kvikhed. Den går igen i scherzosatsen i en strygeoktet, som blev spillet af Londons symfonikerne. Du er alt for mig, det siger Robert Schumann i en sang. Det er sangen, det er den, der hedder Widmung. Og det er bare en kærlighedserklæring til Clara, hans kone. Lige den sang, den har Liszt indfanget, sådan så den bliver sunget så umanerligt dejligt på klaver alene her med Jon Nakamatsu ved tangenterne.

verdens mindste fugl svirrer med vingerne, så det ser ud, som om den står helt stille i luften. Det er umuligt at fange en kolibri. Men den argentinske komponist Julio Sagreras havde taget et musikalsk billede af den, og det var Per Skaring på strengene.

Carmen sang om den flyvske vilde fugl, som kærligheden er. L'amour est un oiseau rebelle fra operaen Carmen. Og hun havde her ledsagelse af Mads Bergstrøm på guitar. Vi bliver lidt ved Bizet, og vi skal med ham ud på landet, ud i Provence, for vi får her en af satserne i hans L'Arlésienne suite nummer 2.

Det var begyndelsen af Bizets Suite Pigen fra Arles, oprindeligt er der tale om skuespilmusik. Nu så vi til England og til Händel. Og her er det franske dansetoner, som dukker op i hans triosonate i G-dur, som The Brook Street Band spiller. Chic og minuet.

Händel-toner. Og så til en af Händels yngre kollegaer i England. Det er Gordon Jacob, der døde i 1984, og jeg synes, når jeg lytter til hans burlesca a la rumba, så kan jeg godt høre noget af sådan en lyd af en senere Beatles, eller ja, han har levet samtidig med Beatles, men jeg synes, jeg hører noget ind imellem, der kunne minde om sådan noget rigtig god pop. Prøv lige en gang at høre her. Det er en meget sød sats fra en blokfløjtesuite, og Michala Petri er det på blokfløjte.

Det blide skandinaviske lys, det ligger og duver i musikken af Dag Virén. Og der er ikke så langt fra Storbritannien, England. Jeg hører også en farve, der kan minde om den musik, som Vaughan Williams komponerer. Det var Dag Virén, og det var Sami-orkestret, som spillede.

En romantiker med et stort svulmende hjerte, det er Brahms. Og klaveret er der, hvor han føler sig godt tilpas. Der er masser af store og mindre stykker, og er der nogen, der kan få et klaver til at synge, så er det Brahms. I tredje sats af Brahms klaverkoncert nummer 2, der maler han aftenfarver frem, og han lader celloen synge så smukt som indledning.

Haydn skriver, ja, det er 76 strygkvartetter. Han må have elsket det, ellers var han nok ikke blevet ved. Og det her er en af hans sene af slagsen af Arrotkvartetten, spillet en sats fra strygkvartet opus 76, den i S-dur. At blive kaldt for en fodnote, det er overgået Walter Rappel. Ja, han skrev ikke så mange værker, for det havde han ikke tid til, for han ville hellere dirigere. Men der er en klarinetkvartet. Man kan godt høre, at Brahms er gået forbi med sin cigar.

0: Med i kvartetten var blandt andre Daniel Ottensamer på klarinet.
1: Ukraine får en ny hærchef, for efter flere dages demonstrationer har præsident Volodymyr Zelensky nu valgt at afskedige Oleksandr Syrskij, som indtil nu altså har haft posten. Det sker efter Zelensky i sidste uge fyrede landets forsvarsminister Mikhailo Fedorov, og de to ting hænger sammen, forklarer Ukraine- og Rusland-korrespondent Mathilde Kimer.
2: Det, der har været det store omdrejningspunkt, har jo været, at han ikke fyrede ham, der ikke er specielt populær, Syrskij, men i stedet fyrede en ekstrem populær forsvarsminister, efter det stod klart, at de to havde meget vanskeligt ved at samarbejde.
1: Og det er fra flere kanter, at der er blevet protesteret over, at det øjensynligt skulle koste den populære forsvarsminister jobbet, siger hun.
2: Efter 6 dages protester, altså hvor helt almindelige ukrainere og også soldater har været på gaden for at vise, hvor utilfredse de har været med den beslutning, der har præsident Zelensky valgt altså at fyre forsvarschef Syrskij.
1: I en videotale sagde Zelensky i aftes ifølge Reuters, at han har tilbudt Fedorov en god post med ansvar for Ukraines teknologi, og at Mykhailo Drapanti bliver ny hærchef. USA's militær har for 11. aften i streg indledt angreb mod militærmål i Iran. Det oplyser den amerikanske centralkommando på X. Ifølge CENTCOM skal angrebene svække Irans evne til at true den kommercielle skibsfart gennem Hormuzstrædet. Det er også den begrundelse, der er blevet brugt for tidligere angreb. Og Iran har i samme periode svaret igen ved at angribe amerikanske mål i allierede golflande, herunder Bahrain og Kuwait. Sommeren er over os, og det betyder, at vi for én gang skyld kan nyde udendørs cafébesøg og restaurantmiddag. Men desværre har vi fået en ubuden gæst med ombord. Mågen, som fylder mere og mere i bybilledet. For bare 5-7 år siden, så var det duerne, der fyldte mest, fortæller Claus Schulz, der er teknisk chef i skadedyrsbekæmpelsesvirksomheden Retronkil og formand for Brancheforeningen for Skadedyrsfirma. Men nu er det altså
3: mågerne, som er blevet væsentligt flere og mere generende.
1: Og det er man også ret opmærksom på Café Faust ved åen i Aarhus. De ansatte i 2022 en mågeklapper, hvis eneste job var at få styr på mågerne. Den stilling er der ikke længere, men alle tjenere har det som opgave at holde dem væk, fortæller restaurantchef Christian Minke.
4: Lige så snart vi har folk på gaden, så gælder det om bare hele tiden at have en til at stå herude og være opmærksom på mågerne. Det er jo en arbejdsopgave, man får lige snart man er udenfor, så man er ansvarlig både for gæsterne selvfølgelig, som er første prioritet, men også bare mågerne generelt, at de ikke kommer for tæt på.
1: I nat enkelte byer og temperatur omkring 15 grader. Onsdagen bliver kun med lidt sol og spredte byer, som over de østlige egne kan være med torden og havl, og så bliver der her mellem 17 og 22 grader.
5: Klassisk mix på P2.
0: Og så en time klassisk mix med Mette Greiffenberg. Og jeg begynder med en overture af Telemann, der lyder af fransk barokmusik.